Filmmusik var det här från animerade filmen Toy Story 5. Du hörde Taylor Swift med låten I Knew It, I Knew You. Och jag går vidare med Jason Derulo och Rehab. Lyssna på

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var bra drag där från Bryan Adams och Tina Turner. It's Only Love. Och nästa artist är Katy Perry, California Girl.

Så slutar låten Moonlight från Leoni och Marcus och Martinus. Och jag blickar framåt i spellistan. Det är Miriam Bryant och Veronica Maggio härnäst. Lyssna på Under någon ny.

Tidigt i karriären så var hon dansare åt MC Hammer och New Kids on the Block och Janet Jackson. Jag pratar om Jennifer Lopez. Vi fick henne här med If You Had My Love. Och jag går vidare med Sara Larsson och Midnight Sun.

så heter låten från artisten Somber. Och så var det EMD som sjöng Baby Goodbye också dessförinnan här. Ja, hur är det? Jag hoppas det är bra så här på nattkröken. Jag tänkte spela Teddy Swims för dig strax med Break Up In Reverse. Men jag hinner med sångerskan Sia allra först. Give Me Love.

heter jag som pratar i mikrofonen och jag tänkte spela en riktig syntig 80-talsklassiker för dig från Human League, Don't You Want Me. Men allra först lyssnar vi på Ella Langley och hennes Choosing Texas.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare, Fever Dream, sjöng han Alex Warren. Och räkna med Bruno Mars och hans Risky Roll om några minuter. Men nu närmast Da Bass, kommer du ihåg dem? Här är låten Alive.

Precis så heter låten Let Me Love You från DJ Snake och Justin Bieber. Och han som sjöng Risk It All tidigare, det var Bruno Mars det. Och jag släpper fram 02 nu med sången Berusade ord.

0: Känns det bra efter valet igår?
1: Ja, men det får jag väl ändå säga. Det känns bra.
0: Parola.
1: Man har gjort sin plikt.
0: Men det är ju svårt om man ska ångra sig att man kommer på efterhand att nej, jag skulle ju röstat på dem istället.
2: Ja, så kan det ju vara ju.
0: Då har man ju chans om 4 år då.
2: Ja, precis.

amerikanska duon träffades på tidigt 90-tal i tunnelbanan i New York. En av dem hade en skiva med Marvin Gaye under armen och den andra frågade: gillar du sån soul? Jajamensan. Och de klickade direkt. Charles and Eddie heter de ju. Det fick de här med Would I Lie to You. Och vad lyssnar vi på nu, tro, om inte Miley Cyrus och Lainey Wilson? Tillsammans sjunger de den här låten som heter Younger You.

Harry Styles som sjöng låten American Girls. Och så fick du Echo Smith tidigare med Cool Kids. Och vi ska lyssna på Molly Sandén härnäst. Sångens titel är Tur i oturen.

heter jag. Och de närmsta minuterna ska jag spela musik från Stella Lefty. Låten heter Boston. Och lite Keith Urban ska jag hinna med också med Wild Hearts. Men allra först ut här, Tame Impala och Drive.

heter Stella Lefty. Hon sjöng låten som heter Boston. Och jag vet inte om du kommer ihåg, på 70-talet då fanns det en grupp som hette The Emotions som hade succé med den här låten som heter Best of My Love. Du känner säkert igen den, eller hur? Ja. Men nu ska vi lyssna på en herre som heter Paul Russell som har lånat friskt ifrån den här låten. Han kallar den för Lil Boo Thang. Let me tell you.

Mix, teknikens under. Och dessförinnan fick du ny musik från Kygo och Khalid och Griffin. Save My Love heter den nya låten. Och det är dags nu för en kille som egentligen heter Adam Young. Han körde lastbil, körde ut läskedrycker gjorde han, samtidigt som han gjorde musik i sina föräldrars källare. Han kallar sig för Owl City. Så här låter han då, lyssna på låten Fireflies.

vet ju ett och annat om att ta guld. Jag pratar om stavhopparen Armand Mondo Duplantis. Du fick hans nya låt här som heter just Gold. Och nu blir det Miss Li. Lyssna på Misstag.

början så heter de The Brimstone Sluggers. Sen så bytte de namn till Crazy Town. Jag fick de här med låten Butterfly. Och före Crazy Town spelade jag Pitbull och Christina Aguilera med Feel This Moment. Och det är dags för en duett här mellan Miles Smith och Niall Horan. Den heter Drive Safe.

Taylor Swift med Opalight. Ja du, nu återstår det bara för mig att titta ut över lokalen här och säga hej då radion, vi ses imorgon. För jag lämnar över studion nämligen till Guldmorgon. Sista låten ut för mig blir Alokar med Hear Me Now.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur nu på en 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
2: Stort tack säger vi till Henke Holmberg för natten. Henrik Kviva heter jag som inleder morgonen med musik från Bon Republic och George Michael.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Det är Guldkanalen med George Michael senast, Too Funky, och så inleder vi till meningen innan dess med One Republic med Need Your Love. Det är tisdag morgon, Henrik Wibe heter jag som säger god morgon ifrån Guldstudion denna tidiga tisdag morgon. Inväntar kollegorna som alldeles strax kommer jag med sällskap här i Guldstudion. Prata om både Jane Tilly och Paula Sandberg.

0: Guldkanalen med Shania Twain senast med Man I Feel Like A Woman. Igår var det ju Majvi som var först ut den här veckan att gissa kändisen hos Guldmorgon. Hon gissade på Rickard Herrey. Men det är ju inte Rickard Herrey som låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Det innebär att du idag har chansen att vinna 5700 kronor i presentkort. Och du gissar ju på kändisen, den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Vid halv åtta.

Hi, good morning med Henrik Jane och Parola. Senast i musiken så var det John Cougar Mellencamp med Jack and Diane. Hur mycket hinner du få ner i en kundvagn på 35 sekunder? Nu kan du med att tävla i Guldkanalens kundvagnsrace. Och allt du hinner plocka ner i kundvagnen, det får du ta med dig hem. Du läser med och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Nu musik från Oskar Lindros denna tisdag morgon. Här är Från och med du.

0: tisdag morgon. Du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Tracy Chapman med Baby Can I Hold You.
1: Nu så här i hösttider så blir man ju ofta hembjuden till vänner och bekanta. Och då kan man ju tänka sig att man ska ha med sig en gå bort present. Det har man ju när man ska gå bort, så har man med sig en gå bort procent. Vad brukar ni ha med i gå bort procent?
0: Alltså oftast är det väl en flaska vin, va?
1: Mm. Ganska trist.
2: Har man då många flaska vin hemma så går man in på bolagets app först och kollar vilken som är billigast.
0: Ja, men att regifting sysslar du med då?
2: Ja.
0: Alltså vinar.
1: Nej, han ska ha det billigaste.
2: Ja, ja. Det beror lite grann på vem man ska hem till oss, va? Mm-hmm. Inte så. Alltså man kanske inte, alltså
0: så du menar att du är olika kompisar för olika dyra viner?
2: Nej, men man behöver inte ha vin till alla kompisar.
0: Nej.
2: Man kan ju,
0: så när du ska hem till oss så får vi en billig flaska.
2: Jag går in på bolaget och säger...
1: Men du vet ju om att det finns ju fler som gör som du.
2: Ja.
1: Du brukar göra så, får du en flaska vin så går du direkt in på Systembolagets hemsida och så kollar du vad den kostar. För du ska veta vad du är värd.
2: Nästan, lite grann. Så faktum är att min kompis Micke Karlsson, de har börjat med att skriva typ, tack för att vi fick komma, Carlsons, så vet man att den kan man inte ge till familjen Carlsons enbart.
1: Nej.
2: Det är bra ju.
1: Man kan inte ge bort presenter man har fått. Men det är ju ganska så trist att komma med en flaska vin eller en blomma, för det är det de flesta gör. Och då tänkte jag, det finns massvis av andra saker man skulle kunna ha med sig som går bort presenter. Jag tänkte att ni kan få välja vilken ni hade valt.
2: Ja, vin hellre än blommor. Blommor vissnar, vin har du roligt av.
1: Ja, men till exempel en fin olivskål med en burk med lite fina oliver kan man ha med sig.
2: Ja,
1: slår du in det i cellofan så är du himma, kan jag säga.
2: Vin väljer då.
1: Eller glasunderlägg.
0: Alltså det är ju känsligt det där, man kommer och ger bort saker som inte den som man ska till som frågarna gillar dem.
1: Det måste ju vara någon, om du ska ge bort glasunderlägg till exempel, då måste det vara en person som du känner ganska väl och som du vet vad den har för stil.
0: Verkligen.
1: Så du går ju inte, på en första middag hos ett par så går du inte på och köper glasunderlägg kanske.
2: Utan då blir det vin. Jag glasunderlägg istället för en flaska vin.
1: Doftkuddar kan man också ge bort, en finare handtvål eller servettring.
0: Likadant där, alltså jag vet inte.
1: Sågas direkt, jag blev sågad vid fotknölarna. Nej, men ta med en flaska vin då.
0: Men du vet ju själv, alltså, får du någonting som du inte gillar, vad gör du med det då?
1: Ja, men då kan jag ge bort det till någon annan.
0: Du, exakt. Du sa ju, man kunde inte ge bort saker och ting, sa du. Man ska inte ge bort procenten.
1: Nej, ska man inte
0: egentligen. Men det gör du ändå.
1: Kan ha hänt någon gång.
0: Ja, jag får nog säga som Per-Ola, en flaska vin är det fel. Ja.

0: Bullmorgon med Henrik Kane och Parola. Senast i musiken så var det Peter Andre med Mysterious Girl. Och vår kollega Parola har ju lite parkeringsnoja. Skulle du nästan säga att det är en fobi?
1: Ja, den påverkar mig så mycket så att jag får alltså jag känner att pulsen ökar när det väl drar ihop. Alltså. Och det är inte det att jag är rätt bra på att fickparkera, men just detta här, du vet, när man kommer i långa bilköer och man ska fightas med andra bilister liksom. Så att så man ska, nu måste in i en lucka där. Jag blir lite rädd.
2: Men är det så att du planerar i förväg då? Att nu ska vi se här, nu ska jag in till Malmö och då ska jag parkera där.
1: Yep.
2: Och det är så pass.
1: Ja, det var exakt.
0: Men jag tror att det är din pappa nästan som har fått dig till att få den här parkeringsnöjan. För han handlade väl likadant för?
1: Ja, han frågade mig, du vet, det var han som började med det nästan innan jag började övningsköra. Det är någon att du ska veta hur du ska parkera. Sånt alltså, så att, ja.
0: Jag tycker det är lite jobbigt när man väl ska parkera och så är det väl tajt i luckorna. Och då har man ju ändå parkeringskamera och allt möjligt nu för tiden.
2: Ja.
0: Det var ju lättare nu än vad förr.
2: Jag brukar göra som så att jag fotograferar bilarna som står framför eller bredvid mig om det är så att jag står i en liten lucka. För skulle det bli något märke på bilen, app.
0: Gör du det varje gång?
2: Ja.
0: Många bilar har du din...
2: Ja, det har inte de kvar. Kommer jag fram till bilen sen när jag har gjort mitt ärende och ser att det inte är någon skada på bilen så slänger jag ju bilden.
0: Okay.
1: Ja, men för att svara på din fråga, Jenny, så till exempel, om jag ska upp i stan i Malmö till exempel så kan jag parkera i Pildamsparken där längs med vägen där, bara för att jag vet att där är jag oftast. Och så kan jag få en promenad och så inbillar jag mig själv att detta är bra för att jag får massa motion och sånt. Och så, men det är ju själva verket är det för att jag är rädd för att jag inte ska hitta parkering upp i stan.
0: Men visst är det lättare att parkera min mindre bil än en stor. Nu läser jag här att världens smalaste bil är korad. Du tänker att det hade varit smidigt att ha en sån liten när man ska parkera i stan till exempel. Kan ni gissa hur bred den här är?
1: Bred?
0: I centimeter.
2: I centimeter.
1: Ja, då gissar jag, alltså, varför du säger så här nu, så gissar jag på 78 centimeter.
0: Ja, den är faktiskt den är smalare.
2: Smalare än 78?
0: 50,2 centimeter bred. Ungefär lika bred som en köksstol. Och då tänker jag om man ska fickparkera eller parkera små tajta luckor. Det här måste vara det ultimata.
2: Ja.
1: Ja. Men då tänkte jag själv, liksom, man kommer efter semester, man har gått upp några kilo så kommer man in i bilen.
3: Det här är Guldmorgon.

0: välkommen till tisdagmorgonen i Guldkanalen. Du lyssnar på Guldmorgon och senast fick du Fugees med No Woman No Cry. Och det är kanske dags för mig att testa något annat.
1: Yes. Kanske gå vidare här i livet. Jag har ju varit här länge nu, det är drygt 10 år ju.
2: Ja, jag är mer än så, tror jag.
0: Hur ofta säger man ska byta jobb i karriären?
3: Jag har hört en sån här grej. Antingen ska du byta fru, bil eller jobb vart 7:e år. Och det är lättare att byta jobb än fru, kan jag säga. Ja, bil är lättare också än byta fru.
0: För att jag har läst nu om ett av världens bästa jobb. Mm. Känns nästan som jag har hittat mitt kall.
3: Ja.
0: Sen är ju inte sagt att jag får jobbet.
2: Men det här blev jag nyfiken på.
0: Det är ju som så att ni vet Snoop Dogg.
3: Ja, rapparen.
0: Yep. Han har ju ett glassmärke som heter Dr. Bombay.
2: Okay.
0: Och han söker nu folk, va? Så att jobbet är i 3 månader. Och lönen är då ungefär 90 000 kronor i månaden.
2: Vad ska man göra då? Prova glass?
0: Man ska resa runt, prova glass, hitta nya smaker och spana efter nya trender.
3: Må en tro du är ju öppen på detta.
2: Glassfantasten där borta. Ja.
0: Låter det intressant?
3: Jo. Ja. Vad krävs för kvalifikation?
0: Jag vet inte. Det står ingenting i den här annonsen direkt på vad som krävs. Men jag kan tänka mig att man ska gilla glass.
2: Ja, det är ju en fördel.
0: Mm.
2: Men du måste ju vara lite nytänkande också om du ska komma på nya glassmaker.
0: Ja, jag tänker att det kan man sitta bredvid Snoop när han röker på sitt annat på.
3: Ja. Ja, men jag måste ändå varna för detta, för att jag har en kompis. Ja. Då, hans farsa jobbar på GB Glass här i Kyrkhedingen.
0: Ja.
3: Och de fick äta hur mycket glass de ville. Alltså, efter farsan slutade där sen, så har han inte ätit många glassar, kan jag säga.
0: Du kan
3: tänka på att detta kan ju påverka din inställning till glass.
0: Men jag tänker ju, man kanske åker en dag och ner till Bali och äter glass. En annan dag så är det till Paris och äter glass. Tredje dag så är det London, så sitter man och Big Ben och äter glass.
3: Ja visst, och sen så kommer Henrik Wiberg tillbaka efter de 3 månaderna och väger 180 kilo.
0: Dullar in i studion.
3: Ja.
0: Men det kan vara ett tips till dig som söker jobb. Snoop Dogg söker glasstest. Stavela.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur nu på en 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
2: Det är tisdag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Weber, mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Gullmorgon med musikscenen Stefan Orup med Dösta pojkarna på rad. Då säger jag god morgon till mina kollegor på andra sidan. Det är in till och Paula Sandberg.
1: Hej, god morgon.
2: Good morning.
0: Är ni morgonpigga egentligen?
1: Man får väl bli.
0: Ja. Jag vet att du är ju det, Paula. Du har inga problem med det.
2: Nej, men jag har ju alltid varit. Men sen så brukar jag få lite blykeps framåt 12 sen efter man.

0: trevlig.
1: Mm. Men det är rätt skönt att du är här själv.
0: Ja, ja, ja. Jag kan gå och muttra för mig själv och kolla runt och förbereda mig. Men nu är jag på topp. Martin Fanén är också god och glad. Håller koll på morgontrafiken. Du ska få morgons första trafikuppdatering om några minuter. Och ser någonting som stör så tipsar honom på 010 10 11 901.
2: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå? Det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Du får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
8: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum? Så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
9: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
10: Vårdcentralen Jägersro i Hälsan. Vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
11: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
12: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
13: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
14: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
15: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
16: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
14: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
17: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
18: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
19: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
2: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
1: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Vi fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Ray senast, Where is my husband? Och det är tisdag, 15 september. Det är Sigrid och Siri som är dagens namnsdagsbarn. Vi har också temadagar,
1: va? Ja, det har vi. Och idag så får man hålla i hatten, för det är mycket ost idag. Det är dubbel cheeseburgardagen. Oh, sug på den. Och sen så är det osttoastens dag också.
0: Allting är gott, bara man ost på.
1: Ja, det är faktiskt sant.
2: Faktum är att smält ost är ännu godare än osmält ost.
0: Ja. Faktiskt. Mm. Och vi har ju fördelen att vi har vår ostexpert här ibland, Mårten Bergrot. Och han vidgar ju våra vyer ännu mer.
1: Jajamensan.
0: Och bjuder på massa olika konstiga ostar.
2: Mm. Å andra sidan måste jag säga att vi var ganska kassa i osttestet när han hade i fredags.
1: Ja, det var vi inte så.
0: Men det var länder, va, han skulle testa oss.
2: Ja, men han får komma hit och bjuda på mer ost, så det blir bättre.
0: Och vill du ha osttips så kan du hitta hans tips. Finns ju fortfarande på Guldkanalens Facebook-sida.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Och just nu så är det ett bra läge på vägarna. Det är inget akut som ska inträffa och inte heller några problem för tågen. Vill du tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: morgon med musikens senaste funktion, The Show Must Go On, och vi vaknar upp till tisdagen den 15 september. Det är Sigrid och Siri, du ska gratulera idag, det är dagens namnsdagsbarn, och vi har även lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har vi. Om jag säger Bulltofta, vad tänker ni på då?
0: Tänker jag på flygplatsen,
1: va? Ja, förr tänkte man ju också att det var där i Kajala.
0: Men nu är det ju fint, stort fint grönområde, många som går med sina hundar.
1: Absolut ju, men just idag, 1972, så var det Sveriges första flygkapning som genomfördes på Bulltofta i Malmö. Och det gjorde att man fick till följd att man antog terroristlagen här i Sverige. Det gjorde man 1973 också, utan att gå in för mycket på det just den.
2: Vi ska till 1990, för det är dagen idag då den svenska tv-kanalen TV4 har sin premiärsändning. Och den sågas ju skoningslöst i kvällspressen som ett fiasko. Nu så här några år senare så kan man väl säga att det gick väl ganska bra, va?
0: Ja, får man verkligen säga.
1: Det var då reklam kom in, va? Mm. Det är bra med reklam. Man tänkte, ja, mitt i filmen så kommer det reklam. Men när man har blivit lite äldre och sånt så kan man ju gå och kissa där ju. För man kissar bland 3-4 gånger på en lång film.
0: Precis, och ta en kopp kaffe eller någonting.
1: Ja, vi.
0: Vi säger alltid till två stycken prinsar idag. Dels Daniel Westling. Våran prins här, han fyller 53. Och sen vet jag inte riktigt, Harry, prins Harry. Han är ju gift med Meghan Markle. Är han fortfarande prins?
2: Alltså det där är lite krångligt. Jag vet, han är väl prins, men jag tror inte att han har några åtaganden. Han får väl inte komma in i finrummet.
0: Nej, det är ju, har varit lite frostigt mellan han och brittiska kungen.
1: Ja, det har ju det ju.
0: Är det för att han stack iväg eller vad var det?
2: Det var väl mycket tjafs inom familjen, tror jag.
0: Ja. Men prins eller inte, Harry i alla fall, han fyller 42. Och sen säger vi grattis idag till Ingmar Stenmarks syssling.
2: Jaha.
1: Du, det vet jag vem det är. Ja, är det Bengt Fjällberg?
0: Är det?
1: Ja, ja.
0: Bengt Fjällberg, som också var en duktig utförsåkare.
1: Ja, han tog något brons någon gång inom världscup.
0: Största framgången var när han i VM 1982 i Schladming i Österrike tog brons i hans storslalom.
1: Jag tror det.
0: Nej, slalom, förlåt.
1: Ja, och så Stig Strand också, som var från samma by som Ingmar. Liksom. Alltså, det var precis som att Ingmar, Stig och Bengt Fjällberg, det var de som åkte skidor på den tiden.
0: Bengt Fjällberg fyller idag 65. Vi säger också grattis till Maggie Reilly som fyller 70. Hade en jättehit tillsammans med Mike Oldfield-gäng.
2: Moonlight Shadow.
0: Precis, hon fyller 70. Vi säger också grattis till Oliver Stone, regissören. Nämn någon film som Oliver Stone har regisserat.
1: Jag säger Plutonen då.
0: Yep. Precis, Plutonen för den 4 juli, JFK, Natural Born Killers. Oliver Stone fyller 80. Och sen säger vi grattis till skådisen Tommy Lee Jones, som också fyller 80.

0: Good morning med musikstjärnan Stefan September med Satellites.
1: Ja, faktiskt.
0: Igår fick visning på Rickard Herrey. Vad det gäller kändisen är ju inte Rickard Herrey.
2: Nej,
3: är det inte.
2: Han är känd.
3: Ja, det är han ju.
0: Kändisen eller Rickard?
3: Båda.
2: Ja, båda.
0: Ja. Mm. Och det är en känd person han nu då plockat fram.
2: Mm-mm.
0: Är han superkänd?
2: Ja, men om man jämför med... Om jag säger Rickard Herrey... Du säger Rickard Herrey, ska man säga.
0: Ja, det är faktiskt.
2: Jag säger så. Om man säger Rickard Herrey, han har ju vunnit Eurovision.
0: Ja.
2: Ja. Mm. Och då har många tittat på Eurovision till exempel.
3: Många.
2: Ja, precis. Och då kan man säga att Rickard Herrey är känd eftersom många har sett Rickard Herrey.
0: Mm.
2: Ja.
0: Det är allt du har att säga.
3: Det är det enda du kommer
2: jag
3: att säga.
2: Jag säger inte mer.
0: Nej. Ny chans på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du om en timme och vad vill du ge prispotten, Jane?
3: 5 700.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
1: Och det är fortfarande ett bra läge på vägarna. Det rullar på utan att det ska vara några akuta störningar. Tågtrafik, inga problem där heller. Skulle du upptäcka någonting som inte står rätt till, då ringer du Guldkanalen och tipsa 010 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
3: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och 10-manna blåset från Kattegat.

0: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
1: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
2: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
3: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
4: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Total Relax,
7: det är Villax. Läs mer på villax.se.
8: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Morgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Chabuz och Leon Bridges i Burn It Down. Och jag vet att du, Per-Ola, var känd på 90-talet hemma i Svedala för att du cyklade enhjuling.
1: Ja,
0: var det inte så?
1: Det var faktiskt ännu tidigare. Det var faktiskt början på 80-talet.
0: Varför fick du för det?
1: Ja, jag hade en annan kompis som köpte en enhjuling. Så såg det så fräckt ut när han cyklade. Så jag tänkte att jag måste köpa en enhjuling. Och det gjorde jag.
0: Jobbade du på cirkus då, eller du bara tyckte...
1: Nej, men du kan tänka dig, som jag slog mig. Jag stod och höll mig på... Har ni testat?
0: Alltså, det ser skitsvårt ut.
2: Jag har också provat, det är inte lätt.
1: Nej, men när du väl har lärt dig själva knä... Det är som lär sig cykla, på sig. Fast med ett hjul istället.
0: Ja. När cyklade du en hjuling senast då?
1: Det var ju länge sedan. Men det brukar, om jag har, ser någon kille med en hjuling, va? Så brukar jag... Får jag lämna in en hjuling? Och så brukar jag slå vad med dem som... som är i min närhet. Vad får jag om jag cyklar på enhjuling? Och det är ingen som tror att jag kan cykla enhjuling.
0: Nej. Men hade du hjälm på det på den tiden?
1: Nej, det fanns ju. Herregud, man hade inte bilbälte. Man hade ju ingenting.
0: Du rökte samtidigt som du cyklar enhjuling. Jag läser om Guinness rekordbok. Släpper en ny bok ju. Så de har fått in massa nya rekord. Och vissa rekord är ju helt bananas. Läser om en kille här, en 21-årig kille från Nova Scotia i Kanada. Han har väldigt märkligt världsrekord. Som 16-åring lyckade han lösa 211 Rubiks kuber samtidigt som han hela tiden hoppade på en sån här pogo-stick. Alltså en sån här stylta. 211 Rubiks kuber löste han alltså.
1: Det är ju helt sjukt.
2: Det är galet.
1: Jag kan varken lösa Rubiks kuber eller hoppa på en sån.
0: Kan ni gissa hur lång tid det tog för honom? Han tränade i ungefär 3 månader. Och i början orkade han knappt hoppa 10 minuter. Kan ni tänka er att han löste 211 Rubiks kub under tiden?
1: Jag gissar på 3 timmar 47 minuter.
0: Jane?
2: Nej, jag tror det var lite längre. 6 timmar.
0: 1 timme och 12 minuter. Han är med i Guinness rekordbok nu, med all rätt.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur nu på en 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
2: Strax efter 7, du lyssnar på Gullmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Weber, mitt namn.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.

0: morgon med Henrik Kane och Per-Ola. Sedan fick du Lady Gaga med Always Remember Us. Och ni hörde det att Lady Gaga har ju fått bebis nu.
1: Ja, men alltså jag blev väldigt förvånad för jag har inte hört någonting om att hon har varit med barn.
0: Ja, så nu är hon mamma Gaga.
2: Mm. Jag visste inte.
0: Till baby Gaga.
2: Ja, ja. Heter hennes man Gaga i efterrätt, håller jag på att säga. Efternamn.
0: Jag vet inte. Men ändå roligt att de har fått bebis.
2: Men det, Gaga är väl bra när man barn ska lära sig prata.
0: Vad heter mamma Gaga?

0: Tisdag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast var det Blondie med Heart of Glass.
1: Ja, du Henrik, du har ju en hel del jobb. Du jobbar här.
0: Ja.
1: Mm, du jobbar som diskjockey.
0: Ja.
1: Och sen så jobbar du som wingman.
0: Alltid en till, tänker du?
1: Ja, det gör jag absolut. Jo.
0: Men det är olika jobb och olika framgång, kan jag säga.
1: Ja, det är det ju faktiskt. Jo. Vi har kämpat hårt, va?
0: Ja.
1: För nu med wingman. Hon har varit oerhört kinkig.
0: Ja, uppförsbacke verkligen.
1: Men nu kan jag säga, du är uppsagd.
0: Är det sant?
1: Alltså, om allting stämmer, nu kollar här på internetet. Man ska inte tro på allt på internetet. Men nu står jag, är jag inne på Jane Tillys Facebook-sida här.
0: Ja.
1: Och läs, vad står där nere?
0: Det står, i ett förhållande.
1: Då måste vi, vad menas med detta? Är det sant? Eller
2: det... Nej, det är sant.
1: Va?
2: Ja, ni sköter jag så dåligt så jag fick ta tag i det själv.
0: Ja, och du hittar själv där.
2: Mm.
0: Jaha.
2: Ja, så nu är man inte singel längre.
0: Nej.
1: Aha.
2: Så nu har ni kan ha andra jobb nu.
0: Mm.
1: Jag blir helt mållös.
0: Ja.
1: Varför har du inte sagt någonting?
2: Ja, men du fick ju reda på det tids nog.
0: Mm. Men då får vi önska lycka till med detta.
1: Vad ska vi göra nu om den tiden?
0: Nej, vi får väl skaffa ett liv.
1: Ja, nu när vi är arbetslösa.
0: Ja. Du behöver inte hjälp med någonting?
1: Jag lägger trädäck, kan du det?
0: Det kan jag inte.
1: Ja, men vi sa grattis, va, till
0: Jane. Ja, verkligen.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
6: Miljöfabriken.com.
7: Va? Varför får du ut pengar? Varför får du ut pengar?
8: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen.

0: www.nusjövård.se.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
4: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
5: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och macka.

0: We are never ever getting back together. Det fick Taylor Swift hos Gullmorna. Vi klarar raka besked där, va?
1: Jajamensan, det var ingenting att läsa mellan raderna där.
0: Inte otydligt alls.
2: Nej, men det är många som har sagt så. Jag har haft kompisar som jag ska aldrig mer bli ihop med henne. Aldrig någonsin. Så, ja, 2 veckor senare, vad händer? Men, jo, man ser dem hand i hand på Storgatan i Svedala.
1: De ska nog aldrig säga aldrig, men man brukar ju prata om att man ska inte äta gammal skåpmat.
2: Nej.
1: Det blir oftast inte bättre, även om man säger gammal kärlek rostar aldrig.
2: Ja, men säg, har ni inte varit med många om bekantskapsrätt som har blivit ihop med sin

0: barndomskärlek.
1: Jo. Ja. Jo. Men det är ju de också som har varit tillsammans ett bra tag, gifter sig, skiljer sig och sen helt plötsligt några år senare, då har de gift sig igen.
2: Ja, precis. Undrar vem hon sjunger om, är någon gammal kille eller?
1: Ja, men det är det.
2: Vet du vem?
1: Ja, jag ska ta reda på vem det är för att jag blev otroligt nyfiken eftersom hon var så rakt på klarbestämd.
2: Ja. Men det är, hon sjunger inte om Travis Kelce.
1: Nej. Det gör hon inte, de har precis gift sig.
2: Och är lyckliga.
1: Ja.
2: Ja, vad mysigt. Mm. Det är Guldmorgon här med Mondo. Här är Filma Self när klockan är 19 minuter över 7. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. God morgon.

0: Det är Gullmorgon med musikscenen Stefan Mondo med Feeling Myself. Och så har Jane Tilly jobbat med Google där borta och tagit reda på vem det var Taylor Swift sjöng om, vilken
1: kille. Precis, det var ju skådespelaren Jake Gyllenhaal. De dejtade en kort period 2010.
0: Ja. Så att hon aldrig någonsin ska bli tillsammans.
1: Nej, för tydligen så hade de väl en liten sån här, det var uppbrott, sen blev de tillsammans, och så blev det uppbrott, och så blev de tillsammans, och sen så blev hon ju trött på det till slut, och då jag gjorde den här låten där hon med besked berättar att det kommer aldrig att ske igen.
2: Ja, hon har skrivit en sån låt och sen så kommer hand i hand med den killen. Då är man mesig alltså.
0: Jag tänkte att han hör den bra din också om man vet att det är om honom.
1: Ja, men det måste han ju veta.
2: Ja, fast det är ändå lite fräckt va?
0: Men han är lycklig på sitt håll säkerligen. Vi tar en koll på dagen. Det är tisdag 15 september och det är Sigrid och Siri som har namnsdag. Du tänker på att hon tanten i telefonen.
1: Ja.
2: Tror ni det? För det är jag vet inte någon som heter Siri. Alltså Siri slog igenom som telefonröst va? Eller telefontant eller vad man ska kalla det.
1: Hjälptant.
2: Ja, precis. När man då har döpt sin dotter till Siri, det är ju inte... Det är ju inte så roligt kanske. Så. Hej Siri!
0: Nej, inte om telefonen lyssnar för kanske den svarar.
2: Ja, exakt. Ja.
0: Vi har temadagar va?
1: Det har vi. Idag så är det den dubbla cheeseburgarens dag.
0: Ja.
1: Och osttoastens dag också.
0: Det är mycket ost idag.
2: Nu reagerar min telefon här, Siri. Hej Siri.
0: Stäng av Siri. Har vi sport?
2: Ja, det har vi. Tar vi på de skånska sportglasögonen som möter ju Landskrona Boys tabelljumbon GIF Sundsvall idag. Vi pratar superettan. Landskrona ligger på sjunde plats och det är inte helt omöjligt. Vi kan komma upp till tredje plats och få kvala upp till allsvenskan.
0: Ja, vi är ju en liten grupp här. Och tydligen så är det ju livsviktigt för oss att ingå i en grupp. I din flock så undersöker psykiatern Anders Hansen vad vi är beredda för att göra för att höra till. Och din flock har premiär på SVT ikväll klockan 20. Och samma tid på fyran så kan du se Elitstyrkans hemlighet och Sverige VIP. I det här programmet ger vi dig chansen att vinna 5 700 kronor i vår tävling Gissa kändisen.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6-an mellan Helsingborg-Landskrona, mellan trafikplats Rydebäck och Glumslöv så är det en lastbil med haveri och bärgare är beställd till platsen. Det här påverkar dig som kör i riktning mot Malmö. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Benson Boone senast med Mystical Magical.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Så där låter kändisen. 5 700 kronor är han värd idag. Igår fick vi gissning, va?
3: Ja, det var Richard Herrey det gissades på igår.
0: Mm. Precis. Vill du säga någonting om den gissningen?
4: Nej, ja, han har gyllene skor och han är känd.
0: Mm. Ja. Men är inte han?
4: Nej.
0: Nej. Vet du vem kändisen är, den här killen?
2: Ja, faktiskt.
0: Så du är välkommen att ringa nu till Gullmorgon och du ringer på 010 11 900.

0: Tisdag morgon, det här är Gullmorgon och senast i musiken så var det Whitney Houston med I'm Every Woman.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Monica i Tygelsjö, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: Vad du
3: hej gänget.
4: Hej, hej gänget från god morgon ifrån Monica. Vad bjuder denna tisdag på?
3: Vad det bjuder på. Jag ska ut och handla för jag har födelsedag imorgon.
5: Du förlorar alltså.
3: Ja.
5: Ja, då får man gratulera i förskott.
4: Ja, får vi göra det såklart.
3: Ja, tack så mycket. Tack.
5: Vad önskar du dig?
3: Jag önskar mig bara att jag får leva en bra tid till.
5: Ja.
0: Men du har inte skrivit en önskelista då, Monica?
3: Nej, har jag inte gjort. Jag är så pass gammal så det får jag.
4: Men blir det stort kalajs imorgon då, eller?
3: Nej, inte imorgon. Lördag har vi.
4: Lördag är det sagt.
5: Ja. Men du, vad heter du? Har du klistermärken med guldkanalen och nejskrapa med guldkanalen?
3: Nej, har jag.
5: Nej, kommer du förbi här ska du få dig i födelsedagspresent av oss.
3: Jo, det kanske behövs nu när det ska bli vinter.
0: Ja. Dessutom har vi ju 5700 kronor som du kan få av oss i födelsedagspresent. Men då måste vi ha rätt svar också bara.
3: Ja, precis. Det är ju det gäller.
0: Ja, tyvärr. Vad säger de kändisen?
3: Ja, gissar på, eller slår till bara med Joje Jönsson.
0: Ja.
3: Stefan och Christer.
4: Just det.
0: Som bland annat spelar brevbäraren Dag Otto. Han kommer ihåg.
3: Ja.
0: Vi ska se om det kan vara Joje Jönsson som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
3: Nej.
4: Det var det inte, tyvärr.
3: Såklart inte.
4: Nej.
0: Det var en dålig födelsedagspresent.
4: Ja, förlåt oss.
3: Ja, man var dålig gissning.
5: Nej. Det var inte så man de andra.
3: Jag hör er dagligen så tänkte jag, nu ska jag prova.
0: Ja. Det är bra. Ha nu en fin dag och en fin födelsedag på lördag.
3: Ja, det är samma. Tack. Tusen tack.
0: Hej då.
5: Tack, hej.

0: Ja, god morgon med Keith Urban och Michael McDonald i We Go Back. Och sedan dess var det ju Monica i Tigelsjö som gissade på Dag Otto Flink.
1: Just det, George Jönsson.
0: Ja. I vår tävling gissa kändisen.
2: Ja, faktiskt.
0: Är det inte?
1: Nej, det är ju inte det. Men jag tycker det är ganska så härligt att fler och fler börjar liksom gå liksom utanför boxen lite grann.
0: Mm. Monica som då fyller år imorgon skulle fira sin födelsedag på lördag. Tror du det blir Schwarzwald?
1: Jag tror inte. Jag tror det blir antingen prinsessa eller gräddtårta. Ja.
0: Vi har ju alltid prinsesstårta när barnen fyller år.
1: Ja.
0: Och sen brukar de välja motiv på tårtan. Mm. Och det är allt ifrån Lilla Sjöjungfrun. Och senast var det sonen och då körde han Barcelona fotbollslaget.
1: Just det.
0: I rött och svart marsipan. Alltid prinsesstårta.
1: Ja, men där har man ju varit allihopa. Jag har haft Batman och det har varit Marvel. Eller det har varit, jag vet inte vad.
0: Har ni någon sån tradition ni alltid gör på er födelsedag?
3: Äter tårta väl, kan man väl säga.
0: Är det samma tårta eller olika tårta?
3: Nej, det är, farmor var bra på att göra sådana marängtårta förr.
1: Ja, det är gott.
3: Sjukt, det var hennes grej att göra tårtan liksom. Farmortårta var det.
0: Ja.
3: Jag tänkte på dig, du har inte sån, du får inte motiv på din tårta.
0: Nej, det är dåligt.
3: Vad har du tagit för motiv då?
0: En DJ-bänk.
3: Ja, de säger det själv.
0: Sen Jane kom jag på här, hon följer år snart.
1: Ja.
0: Och Jane är som fuling, så han plockar ju bort sin födelsedag från Facebook. Ja, vilket innebär att det är svårt att hålla reda på.
1: Den har inte varit där på hur länge som helst.
0: Och jag tror att Jane tänker så att mina riktiga vänner, de kommer komma ihåg min födelsedag. Och hon har ju rätt, hon har en poäng i det faktiskt. Ja.
3: Men du har ju känt henne längre än vad jag har gjort, så det är ditt ansvar.
1: Det är ju hans fru som har koll på det.
0: Jag tror hon har skrivit in det i almanackan. Det är någon gång i november, va?
1: Ja, det är det.
0: Det är det.
1: Tänk att efter 6 år snart så har ni fortfarande inte koll på när
0: fyller år. Men kommer du bara glider med?
3: Ja,
0: är det inte jag som
1: han fixar? Han tar inget ansvar.
0: Present och sånt också senaste
3: år. Det har vi delat på medan. Jag kommer ihåg när vi skulle när hon fyller 50. Ja. Då skulle du tvungen köpa någonting som vi kunde dra på firman och sånt.
0: Det var väl du som...

0: 18 minuter 8, det här är Guldmorgon och senast i musiken Svaravici med Wake Me Up.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: E6-an mellan Helsingborg och Landskrona i Glumslövsbacken, så har vi haft en lastbil som har stått dumt till, men det verkar som att den här lastbilen nu har fått hjälp och är borta från platsen. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp. Mer på vilax.se.
2: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
3: Apphets.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
1: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
2: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
0: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
3: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
4: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
6: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
7: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkets biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam.

0: Leonie och Marcus och Martinus är skolmorgon med en Moonlight när klockan är 8:08 och tisdagar. Jag vet inte om det är varannan tisdag eller en tisdag i månaden. Det är lite olika.
1: Ja, det är väl varannan, va? Det var 14 dagar.
2: Är det så? Varannan tisdag. Om det är pappavitsarna du tänker på.
0: Ja, det gör jag.
2: Ja, visst.
0: Är det varannan tisdag idag?
1: Ja, det är det nog.
2: Ja, det är det faktiskt. Jag tycker lite grann så att ni har tjatat lite grann här att det ska vara varje tisdag ju. Men då får ni... Då får ni vara lite mer på hugget och använda er geniknölar när jag drar om mina pappavitsar. För ibland så...
0: Du tycker att vi levererar?
2: Nej, men nej, ni kan åtminstone fnissa lite grann. Men då tänker jag, nu fattar de inte denna grej heller. Liksom.
1: Fast så. Det handlar ju om kvaliteten, va?
2: Ja, det handlar ju inte. Det är oftast bra kvalitet. men sen så, och sen så vill ni ha varje tisdag. Men saker och ting ska vara lite exklusiva. Ni
0: vet, man ska längta med
2: något. Ja, tar man det för ofta så blir det, vet, ibland... Du vet, ibland när jag är ute och spelar så tänker jag, kan du sitta och spela i 4 timmar? Ja, det kan jag göra. Mm. Men det blir inte exklusivt. Man ska göra det liksom lite.
0: Man ska längta lite.
2: Ja, lite grann som när du säger så här till två. Ni gillar ju glass bägge två.
0: Ja.
2: Ja. Tänk om ni då liksom, så kommer du till ett ställe, du får äta mycket glass du vill. Då blir inte glassen så god. Det ska vara liksom nästan en lite för liten glass. Ska det vara det? Det är inte godare än för stor
1: glass. Alltså jag har inte kunnat sova i också. Natt,
2: ja, ja. Vad sa du?
1: Ja, jag har nästan inte kunnat sova i natt för att jag har längtat så mycket.
2: Ja, exakt ju.
0: jag tänker på det också, du har ju släppt några pappavitsar genom åren skulle jag säga. Så länge
1: Nej, det är ju inte.
0: Men kommer det komma sådana best of CD sen?
2: Nej, det vet ju inte jag. Det får vi säga sen. Jag ska göra precis som de stora banden då, så jag ska sluta turnera. Sen ska jag börja igen. Sen ska jag sluta, så ska jag börja.
0: Men det blir pappavits om en liten stund då. Yeah. Strax efter 8. Yes. Nu en klassiker från Journey, Don't Stop Believin'. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur nu på en 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
2: Om en liten stund så kanske du får den bästa pappavitsen ever.
3: Ja, yeah.
2: Kanske. Yeah. Du lyssnar på Gullmorgon.
4: Jag heter Jane Till.
2: Henrik Wiberg här.
5: Och mitt namn är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
4: God morgon.
5: God morgon. God morgon.

0: Det är guldmorgon med One Republic med I Ain't Worried när klockan är 7:04. Det är dags för pappavits.
1: Mm. Ja.
0: Repar du in för pappavitsarna?
1: Ja, det handlar faktiskt lite grann om... Om jag bör ställa frågan så här. Definiera en pappavits.
2: Den är kort, koncis och torr.
1: Ja, ja, precis ju. Men så lite grann tonen och sånt och så fort man ska prata. Det är inte lätt liksom. Folk tror bara att man ska dra den. Och jag känner mig... Det är inte alltid man är säker, va?
2: Inte alltid du är i form.
1: Nej, precis.
0: Man ska, vad är det idag då?
1: Ja, men... Ja, det kan bli bra idag. Jag tycker själv den är lite rolig faktiskt. Jag har tyckt om någon annan, men själv, det är svårt att välja ut. För ibland går jag in och testar dem på Martin van Dijn och sen så avgör han om den är bra eller lite sämre. Är det då lite sämre så lägger han den längst ner i påsen. Mm. Så tar fram den till nästa gång.
0: Vill du att vi ska köra alltså, skratt på burk? Alltså att vi skrattar oavsett, eller vill du göra att vi ska göra spontant?
1: Alltså lite grann, du har ju lite knappar på din sida, va?
0: Kan
1: du
0: ta... Jag har ingen skratt på burk här. Nej, jag har bara applåder och en trumvirvel lite annat. Ja. Vad vill du ha för någonting?
1: Ja, men jag vill ha någon form av reaktion. Ni vet när man kollar komedier på tv och sånt ju.
0: Så man vet när man ska skratta.
1: Så klistrar de in skratt och sånt. Och då blir det helt plötsligt mycket roligare bara för man hör någon annan skratta.
0: Men det är det vi har en tillit till.
2: Ja,
1: ja, det är bra. Okay. Mm. Är ni beredda då?
2: Yes.
1: Ja. Jag tror vi var där. Kommer här. Jag och min fru har bestämt att vi inte vill ha barn. Beslutet växte fram, men barnen tog det ganska hårt när vi berättade för dem.

0: Där är Gullmorgon med Henne Kane och Paola. Senast i musiken så var det Eurythmics med When Tomorrow Comes.
1: Ni vet ju om att jag har en liten förbläs för det här med horoskop och vad man till exempel ska ha för färger och vad man kanske ska träna och sådär. Det är ju inte alltid de har stämt jättebra, men jag tycker de är lite roliga. Och nu har jag hittat vad det är för hobby som du ska ha baserat på ditt stjärntecken. Det här är jätteroligt. Okay. Om vi börjar med Henrik, du är ju lejon.
2: Yes.
1: Ja, då kan jag säga att din hobby är danskurs.
2: Ja, det, ja hon
3: naggar mig. Alltså, faktum är att jag ser bilden framför mig.
1: Oj, låt mig läsa. Det expressiva lejonet har ingenting emot att stå i centrum, så en streetdance eller salsakurs som livar upp hade passat dig perfekt. Du får träffa nya människor, du får röra på dig och kanske till och med klä upp dig oavsett hur grå eller regnig dagen är.

0: med något i flera timmar för att få till det bästa resultatet som möjligt. Drejning är ett perfekt sätt för dig att både få utlopp för din kreativitet och samtidigt koppla bort stress för att du bara får koncentrera dig på det som är rakt framför dig.
1: Ja. Ja, men dreja, kan du köra någon, göra någon vas eller sånt där, någon
0: skål och ge tänka dig honom sitta där och dreja med det.
1: Skapa med leran. Ett kladdig om händerna.
2: Ja, jag vet inte det. Alltså.
0: Ja, jag tyckte det var jätteroligt i alla fall.
1: Har du någonting med på dig då?
0: Ja, jag är ju skorpion. Mm. Då är det schack.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Vi ska inspektera.
6: Nu kommer de här.
5: Hallå? Det var från miljöpolisen.
6: Nej.
5: Du får öppna.
6: Bort därifrån.
5: Öppna.
6: Bort. Nej. Bara en dröm.
7: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se. Total
8: Relax. Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Läs mer på vilax.se.
9: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
10: Miljöfabriken.com.
11: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
12: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
13: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
14: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab. Schakt, jord och makadam. Lägg

0: Hej, god morgon med musikscenen Stefan Stiftelsen med Vart jag än går. Och jag kan väl säga att åsikten är väl delad här i studion vad det gäller Melodifestivalen. Jag vet att Per-Ola sa att det var riktiga skitlåtar sist.
1: Ja, nej men oftast. Det är ju inte de, jag vet inte hur många låtar det är. Vad är det, 38, 36 eller något?
0: Det var runt 30 där.
1: Ja, precis. Mm. Men det är ju inte Sveriges 38 eller 36 bästa låtar ju.
0: Nej.
1: Men givetvis fattar jag ju att det ska vara lite blandad och bra bredd och sånt. Men det är ju en jävla cirkus alltihopa. Men det är ändå roligt att titta på. Man kan göra det tillsammans med familjen.
0: Jane däremot, hon älskar verkligen Melodifestivalen.
2: Ja, jag gör ju det.
0: Och jag berättade igen att hon har till och med tackat nej till en resa till Rom på grund av Melodifestivalen på tv.
2: Ja. Mm.
0: Det är ju helt stört.
1: Ja, det är det faktiskt.
2: Ja.
0: Nu läser jag tydligen att alla låtarna har skickats in till Melodifestivalen 2027 och det är tydligen rekord.
2: Ja.
0: 4077 bidrag har skickats in. Och det är en ökning från förra året med 189 låtar.
2: Mm-hmm.
0: Då ska man tänka att det bara 30 låtar som får vara med.
1: Ja.
0: Så det är en hård gallring där.
2: Ja, det är det faktiskt.
1: Men det är inte konstigt i sig. För när jag var ung, när man skulle skicka in ett bidrag, nu har inte jag gjort det.
0: Då fick man han har säkert gjort den, är sur för att inte fått med något.
2: Precis,
1: ja. Nej, då hade man ju, kunde man skicka in när man har en portastudio så man fick trixa med lite. Det var ju kluddigt. Men nu för tiden kan ju alla spela in. Och inte nog med detta. Du kan till och med använda AI nu. Jag vet inte hur de ska... hur man ska gallra detta, om det är en AI-låt eller inte, va? Och det är en stor diskussion nu i kompositionsvärlden att hur mycket AI får man använda? Får man använda AI överhuvudtaget? Har du gjort låten då? Och innan AI kom in i bilden så hade ju alla liksom, det är ett vanligt dataprogram som vem som helst kan spela in igen, egentligen. Ja.
0: Men sen varje år så är det ju ett gäng låtskrivare som har en 3-4 låtar med.
1: Ja.
0: Jag tänker på Anders Wrethov, Thomas Gees och
2: allt vad de heter.
1: Men de har ju prenumererat på det liksom, för att jag menar, de har ju en ingång där för att liksom...
0: Men hur menar du med ingång? Känner du dem som plockar ut låtarna eller?
1: Japp, jag tror det är så liksom att de har ju nu bestämt liksom, tänker du den juryn som väljer ut låtarna, hade de valt ut de bästa låtarna och de inte hade vetat vem det var som har skrivit dem, så tror jag inte de har haft lika många låtar med i bilden.
0: Vad säger du om det hela? Du som är Mello-expert i programmet.
2: Någon expert vet jag inte om jag är, men nej, men alltså jag kan väl hålla med att det blir ju lite tråkigt och lite orättvist med samma upphovsmän hela tiden som har en 5-6 låtar med.
0: Om du tittar tillbaka på Melodifestivalen genom åren, är det någonting du saknar? Har det blivit bättre eller sämre?
2: Jag får nog säga att där är jag lite kluven. Jag älskade ju när det blev delfinaler så att det inte bara var en kväll. Det här är magiska helger där i februari.
1: Det är ju en process. Vilket, det fyller ju ett syfte för att man pratar med folk om just detta här. Om man sen rätar sig eller man älskar det, det är skitsamma. Liksom, för det, jag menar, man pratar ju om det ju.
2: Jag tror i alla fall att programledarna i år kommer vara de bästa på länge.
0: Och det var ju då...
2: Det är Oscar Sia och Björn Kjellman.
0: Ja, och det är premiär den 6 februari nästa år för årets Melodifestival.
3: Vem kan man lita på? Ända sen jag var 9 år. Backa buxen.

0: allt, det är alltid något.
1: Det är Guldmorgon med Timbuktu, Rädda liv, och Timbuktu som i början av sin karriär rappar på engelska, och han sa ju då att han aldrig någonsin skulle sjunka så lågt som att rappa på svenska.
2: Ja, ja. Ja, men det blir ändå lite. Men du har träffat honom. Vad har du träffat honom som han sa
1: det? Ja, men jag hade ju läst det, så jag tog det med honom i studion, och det sa jag att det är mycket möjligt jag har sagt, men saker och ting förändras.
3: Ja,
2: ja,
3: är det.
2: Ja, men det är lite intressant. Jag funderar lite grann på det när vi ska ha vår regeringsbildning. Ja. Hur det funkar. Han ändrar ju sig där ju, Timback, och det kan man väl säga, han får väl göra det. Får han inte det?
1: Ja, absolut.
2: Ja, men jag tycker
1: tänker du på Tand Ringqvist eller?
2: Exakt, nu liksom.
1: Hon är väldigt uppvaktad.
2: Jag tror det också. Hon är poppis nu, kan jag säga. Men jag tror också att nu har ju partiledarna låst in sig och käkat middag, och de har ringt till varandra, och jag har ringt alla utom den och alla utom den, och jag tror nog lite grann att får nu Tand Ringqvist ändra sig lite grann, och får då Magdalena ändra sig till exempel. Jag menar, hon har sagt att det går inte med vänstern här nu, säger Tand Ringqvist.
1: Och Magda... Sen vill hon inte jobba med högern heller.
2: Nej, det vill hon inte liksom, och man får ju jämka lite grann, och ska man då säga liksom, jag har ångrat mig. Alltså precis som Timbuktu, man får lov att ångra sig, så helt plötsligt så funkar det, va?
1: Men det är ju lite också därför man vill ta ansvar på något sätt för Sverige.
2: Ja, precis.
1: Man får ju på något sätt jobba tillsammans. Mm.
2: Och... De har ju stått och sagt rakt in i tv-rutan att vi vill inte göra detta. Men Timbuktu, han sa ju bara det till dig när han var i studion. Så det kanske lite annan grej.
1: Du menar att det finns mer, finns mer på band vad det gäller Centern.
2: Ja,
1: men det är väl torsdag, va, som allting ska vara i stort sett klart.
2: Ja, man får ju hoppas.
1: I alla fall vilket box som det är som...
2: Ja, precis ju. Sen ska det bildas regering, och det blir inte det lättaste heller, va?
1: Nej, det kommer att vara lite rörigt här framöver.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: 108 mellan Kävlinge och Lund, så har det varit en presenning som har legat ute på vägen norr om Gunnesbo, höjd med Vallkärra. Har lite extra koll om inte Trafikverkets personal hunnit fram än att plocka bort den här presenningen. 108 alltså, höjd med Vallkärra. Sen så är det 111 mellan Helsingborg och Laröd, mellan Trafikplats Brohult och Mariastaden, så ska det ligga någon form av föremål på 111 här, så extra koll. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: heter.
1: Det var Hanna Färm och Juni, jag skulle må honom med. Välkommen åt då.
2: Vi ska prata lite grann om övningskörning, va? Ni vet ju detta att den 1 augusti togs kravet på handledarkurs bort.
1: Ja. Mm.
2: Och nu är det inte så, du har ju, det är du på tur förutom jag då, Jane, att din grabb är 13. Har ni funderat lite grann på hur ni ska göra? Om det blir mycket privatkörning eller det blir på bilskola och så vidare.
3: Alltså jag kan ju säga som sagt, jag får ju magpipor bara jag tänker på det, så att det blir nog inte så mycket privat, kan jag säga.
2: Nej.
1: Jag tänker på det också, just det här med manuell växellåda kontra automat.
2: Mm. Yeah.
1: Borde inte manuell försvinna med och med?
2: Ja, det, alltså,
3: det gör det ju. Det är väldigt många som tar automat idag.
2: Det tror jag också. Det är ju alltså, det är väldigt få bilar som görs nu som är manuella. Liksom. Det är mer automat, så att det blir lite lättare, va? För man, ni kommer ihåg detta här.
1: Ja, ja,
2: så tar du den i dragläget. Och det dragläget var inte alltid så lätt att hitta, va?
1: Det är där man tittar ner hela tiden för mycket också.
2: Ja, just det. Jag läser här om Victoria skulle ansöka om körkortstillstånd för sin dotter, va? Och det blev lite klud, för hon fick upp detta här. Tjänsten kan inte utföras för det angivna personnumret. Kontakta Transportstyrelsens kundtjänst. Så hon fick sätta sig telefonkö och sånt. Och det visade sig att hon har exakt samma personnummer som en annan som var 116 år.
3: Nämen.
2: Ja, nu var det ju så att en person, det finns ju ingen i Sverige som är 116 år som lever. Av någon konstig anledning så har man fastnat i rulliansen, som man säger, för att det är bara 10 siffrigt personnummer, som man visste inte var 1900 eller 2000.
1: Ja.
2: Liksom. Så det är lite intressant ju.
1: Men det löste sig ändå, eller?
2: Det löste sig ju, men det var ju ingen... Det var väl ingen kris i Paris, va? Men det kan ju vara värre om det är andra saker än just ett körkortstillstånd, om man ska vänta några dagar extra. Det spelar ingen roll i sig.
1: Nej. Men du ska väl övningsköra med din dotter snart också?
2: Ja, det blir jag väl först här i studion som ska göra detta.
1: Hur känns det?
2: Känns jättebra.
1: Ja. Du har ju rätt dålig erfarenhet själv.
2: Du tänker på när jag körde med min farsa.
1: Ja.
3: Du gick ut ur bilen och gick hem.
2: Ja, så var det varmt. Men ja, det var inte bra. Vi kom bra överens hela livet, jag och farsan.
1: Mm.
2: Men där hade vi en liten dip.
1: En liten fnurra på tråden, kan
2: just
1: man säga.
2: Just där vid Söderbarn.
1: Hoppas inte du är likadan mot ditt barn då.
2: Nej, det tror jag.
1: Nej, för du är... Lugnet själv.
2: Ja.
3: Tills ni ska parkera.
1: Ja, just det. Då ska det gå till när ni ska parkera.
2: Ja, det är lätt.
1: Ja. Det är Gullmål här med Pappa Di. The first cut is the deepest när klockan är 6 minuter och halv 9. God morgon.

0: Det är en solig tisdag morgon. Du lyssnar på Guldmorgon och senast i musiken så var det Ella Langley med Houston, Texas.
1: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
2: Just nu så ska det vara ett bra läge på vägarna, inget akut, och tågtrafiken körs enligt tidtabellerna. Vill du tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
1: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
2: Apphels, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
3: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
4: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
5: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
6: Jens Bemylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bonden på mylla.se.
7: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Där god morgon med musik senast från Bruno Mars med Risk It All. Och jag vet att Per-Ola har börjat sitt nya liv. Tränar som bara den. Och sen var det ett annat löfte också. Du skulle äta mindre processad mat, va?
1: Ja, exakt.
0: Och jag kan säga att du är väldigt rätt i tiden. Läser här om att i England ska man nu göra sin största förändring av skolmaten på över 10 år.
2: Oj då.
0: Och från och med nästa år så ska friterad mat förbjudas helt i skolan. Istället blir det mer frukt, grönsaker, fullkorn och fiber. Mm. Även sötsaker ska begränsas rejält. Och processat kött som korv och skinka får bara serveras en gång i veckan.
2: Jättebra.
1: Det är bra.
0: Vad tror ni om våra barn om vi hade förbjudit pommes för dem till exempel?
1: Ja, de hade gått ner i vikt. annat ju. Nej, men alltså, jag tror ju. Alltså, det är så enkelt och tillgängligt nu för tiden. Man borde pommes och airfryern och kommer att äta bara kasta in i airfryern. Shit, vi hinner inte äta middag då. Vad gör man? Det är inte så att du åker till någon sån restaurang och sätter och äter något nyttigt, utan det blir ju ofta som snabbmat. Där man då har ju processat och pommes frites och så vidare.
0: Det är ju smidigt och snabbt, till exempel med lite nuggets.
2: Ja, det är ju det.
0: Men det är inte så nyttigt.
2: Nej, men jag kan säga att det tar inte väldigt lång tid att göra egna nuggets på kycklingfärs.
0: Nej.
2: Det är väldigt smidigt.
1: Sen ska man ju också erkänna att ibland när man sitter där hemma och tänker, nu hade det varit gott med hamburgare och pommes frites.
2: Ja.
1: Det får man inte säga att det är inte dumt heller.
0: Men det hade inte blivit ramaskri om vi hade förbjudit det här i Sverige. På
2: ja, men har de så mycket pommes frites i skolan egentligen?
0: Ja,
2: tror
0: jag
2: inte.
0: Nej, det har de kanske inte.
2: Nej, det tror inte jag. Men jag tänker snarare på barnen här i England, för att de är ju vana vid den här skitmaten.
0: Fish and chips.
2: Det kommer bli en jättestor omställning för dem.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädersikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur nu på en 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I Superettan-mötet i fotboll igår kväll så blev det inga poäng till Helsingborg när man mötte tabelltrean Östersund på bortaplan. Östersund vann med 1-0. HIF är kvar på tiondeplatsen, 5 poäng före det negativa kvalsträcket när laget har 6 matcher kvar. Och ny chans för Helsingborg att försöka plocka poäng, det blir det på söndag när man tar emot Norrby hemma på Olympia. För tabellsjuan Landskrona Boys så blir det match hemma ikväll mot Sundsvall. Matchen på Landskrona IP har start 7:00. I allsvenskan igår så vann Djurgården hemma över Gais med 2-0. Djurgården ligger nu tvåa i tabellen, 7 poäng efter ledarna Sirius. Ett Sirius som vann över Degerfors med 2-0. Trean Hammarby är 8 poäng bakom första platsen. För Sveriges fotbollsherrar så är det snart dags för Nations League och förbundskapten Graham Potter ska ta ut landslagstruppen imorgon. Och då är frågan hur det blir med Newcastle svensk Anthony Elanga som är skadad. Oklart vad det är för skada. Enligt Newcastles tränare så ska Elanga nu magnetröntgas. Sverige inleder Nations League-spelet den 25 september mot Rumänien.
3: Klockan är strax efter 9. Vi tackar Martin för sporten och du lyssnar på Gullmorgon.
4: Mitt namn är Jane Tilly.
3: Henrik Wiberg här.
5: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon!
4: God morgon!

0: Det är Gullmorgon med Darin senast med Satellit.
1: Det är ju aldrig trevligt när man kommer ut i bilen och så ser man att man har fått en parkeringsbot. Man blir ju den här gula lappen, alltså man bara, ava i. Så blir man otroligt frustrerad och irriterad. Mm. Även om det då handlar om att det är ens eget fel. Visste du att det bor en liten spillevink i Herr Wiberg där borta?
2: Ja.
1: Mm. Kommer ner på parkeringen här, förstår du, jag skulle hämta något i bilen. Och vad sitter jag, min första tanke var, nej men sju, att jag hade fått en parkeringsbot. För där satt ju en gul lapp, så jag bara, ah men vad är nu detta? Började febrilt titta på de andra bilarna, och där var ju några till som hade. Men så visade det sig när jag tar upp den, så står där anmärkning för hopplös parkering. Fordonet är parkerat på ett sätt som gör att föraren gjort sig skyldig till att uppfattas som en alltför kreativ chaufför. Mm. Där lurar jag det allt. Skönt att det bara var på skoj. För att undvika parkeringsböter i framtiden, ta med dig vindrutetorkarna när du har parkerat. Och det här är då alltså utfärdat av humorenheten.
0: Men vi kan ju lägga till det att Per-Ola råkade ut för det först. Ja. Du var borta i måndags.
1: Okay.
0: Så fick han den här lappen. Men han såg ju inte det överhuvudtaget från början.
2: Jag körde iväg och så stannade längs med vägen.
0: Ja.
2: Så
0: att, men vad var din reaktion när du såg lappen på rutan?
2: Nej, men det är ju inte första gången när man sa så. Men jag tänkte, jag har ju ändå stått rätt så okej. Och jag tänkte att dagen innan, så jag kan inte ha missat den när jag körde hit på morgonen. Ju,
0: men din första reaktion måste varit att, men va?
2: Ja, visst,
1: ja,
2: var det så.
1: Det var min.
0: Nu, och så tänkte ni direkt hur mycket det skulle kosta.
1: Det var därför jag rafsade åt mig lappen fort som tusen, för jag ska se beloppet.
2: Mm, jag tycker Henrik ska inte ha all cred för detta, för det är faktiskt hans grabb som köpte detta.
0: Ja, och han prankade mig faktiskt, min 8-åring där hemma. Ja. Han satte den på rutan och jag gick ju på det. Det kan ju inte vara möjligt att jag ska få den här på det här stället.
1: Jag är i alla fall glad att det var ett skämt, för att beloppet var ju på 9999 kronor.
0: Ja, det var en dyr parkeringsbot.
3: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
4: Reklam.
5: Va? Varför får du pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
0: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
3: Hallå, Rickard från Jormaster Vulka Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulka Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
4: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
5: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet året runt.
6: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt. Service

0: Good morning med musik senast från Harry Styles med American Girls.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter ju kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Du har ny chans att gissa imorgon onsdag. Vad har vi då i prispotten?
2: 5 800.
0: Paula, kommer du ihåg vilka du gissat på den här veckan?
3: Jajamensan, Rickard Harrej och Jojo Jönsson.
0: Ingen av dem.
2: Nej,
0: ny chans på kändisen har alltså imorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Och skullmorgon.

0: Hi, good morning med Henrik Jane och Parola. Senaste musiken så var det Billy Joel med Uptown Girl.
1: Ja, ni har cyklar båda två, va?
2: Japp.
0: Jag har ingen.
1: Nej.
0: Jag hade en innan.
1: Ja.
0: Jag fick en av dig.
1: Ja.
0: Men sen tog du tillbaka den.
1: Ja.
0: För den var för fin och ge bort.
2: Ja. Du hann ju inte ens att få den innan du tog tillbaka den.
1: Nej, men jag var lite, kände mig snäll när jag sa att du kan få min cykel. Så kom jag ut i garaget och sa att den var lite för fin för bara ge bort, kände jag. Så att jag tog tillbaka den.
0: Ja.
1: Men i vilket fall som...
0: Nej, svaret på din fråga. Nej, jag har ingen cykel.
1: Nej, okej. Okay. Vill du ha en cykel?
0: Nej, det vill jag inte. Nej, jag tror inte på dig.
1: Nej, det är så här, va, att jag tänkte vi skulle snacka om det här med elcyklar, va?
2: Mm.
1: Alltså nästa gång ni köper en cykel, skulle ni kunna tänka att köpa en elcykel?
2: Nej.
1: Varför det?
2: Nej, men jag tycker det är ganska så skönt att cykla vanligt.
0: Ja, det tar väl lite bort själva motionen, gör inte det?
1: Visst gör det. Men det har ändå blivit så att man har sålt väldigt många elcyklar för tiden och sånt. Mm. Och så att, och det visar ju sig att de som köper elcykel tar elcykeln framför bilen och ur ett miljöperspektiv. Så
0: Absolut.
1: Det är väldigt bra.
2: Ja, men jag tror också att många av de som köper elcyklar, det är de som väljer att använda det fordonet till att pendla till och från jobbet.
1: Mm.
0: Ja, då är det en annan grej.
2: Mm.
0: Men alltså, hade jag köpt cykel så hade jag ju använt den för att cykla med barnen.
2: Ja, precis. Mm.
0: Och det är ju konstigt om jag kör elmotor på de cyklarna.
1: Ja. Fast det går ju faktiskt väldigt, väldigt fort. Framförallt sådana med låda där framme och sånt.
2: Mm.
1: Och det är ju bra, för man kan ju lasta en massa saker där och sånt. Och, så. Och det är bra, för då kanske man väljer elcykeln framför bilen ju. Men nu läser jag om en ny en elcykel här, va. Ni vet det att om batteriet eller elen tar slut...
0: Mm.
1: Vad händer då med en elcykel?
2: Ja, då måste du trampa vanligt.
1: Exakt.
2: Du måste bli tyngre också då.
1: Ja, det blir det ju.
0: Mm. Laddas batteriet upp då, eller nej?
1: Nej,
2: du måste ju ladda...
1: Nej, du. För nu har jag hittat en cykel här, va. Det är inte riktigt klart ännu, men man har alltså solpaneler i själva hjulet. Så att, och det är ju väldigt, väldigt bra om det är sol.
0: Ser man när det regnar och är mörkt.
1: Ja, exakt. Också. Men på något sätt, för jag hade varit orolig. Till exempel hade jag haft en elbil, då vet jag. Det är inte så att man kan köra elbilen om elen tar stöd.
0: Ja, det är svårt att sparka igång den.
1: Ja, visst är det så. Så att man vet inte. Nästa cykel kanske blir en elcykel med solpanel.

0: Det är Gullmorgon med Sandro Cavazza senast. Hi with somebody. Det är tisdag 15 september. Det är Sigrid och Siri som har namnsdag. Då tänker vi på tanten i telefonen bland annat.
1: Jag sa ju hej Siri i morse i direktsändning här, så började telefonen
0: blinka.
1: Ja, precis.
0: Använder ni Siri mycket eller?
2: Aldrig nästan. Det ska vara någon gång kanske i bilen när jag ber henne att ringa upp ett samtal eller så.
1: Jag tror Siri har fått kicka mig, för nu har vi ju chat GPT.
0: Precis. Då har vi en annan tant eller gubbe i telefonen. Mm. Vi har också temadagar idag, och visst är det man ska äta ost idag? Va?
2: Ja, för att det är den dubbla cheeseburgardagen idag. Mm. Och sen så är det osttoastens dag.
0: När ni beställer hamburgare och ni beställer en ostburgare, brukar ni be om, kan man lägga till extra ost då?
2: Nej.
0: Gör ni det någon gång?
2: Nej.
1: Jag råkade, faktiskt det är roligt att fråga nu, för att jag råkade få det för någon vecka sedan. Jag fick två skivor ost på en cheeseburgare.
0: Blev det inte goda?
1: Jo.
0: Ost är gott.
1: Ja, det är det.

0: Där god morgon med musik senast ifrån BVO med Sunshine in the Rain. Vi tackar för idag, tillbaka imorgon onsdag och då får vi fin besök i studion, Jane.
1: Ja, det får vi. Det är ju Caro och Jenny från ensemblen till musikalen Joyride som kommer hit.
0: Precis, så vad är det för musikal, Paola?
2: Ja, den går, det har ju varit succé här nu, va? Det är ju, går ju på Malmö Opera. Mm. Så att det blir fortsättning, va? Så att,
0: det är ju Roxettes musik.
1: Just det.
0: Som den är baserad på.
2: Ja, vilken är bästa Roxette-låten?
0: Never Ending Love.
2: Ja, ja, bra.
0: Dangerous.
2: Ja.
0: Mm. Vad säger till dig?
1: Alltså, jag She's Got the Look tycker jag bara.
0: Ja. Paola är med och Listen to Your Heart eller It Must Have Been Love.
2: Ja, jag är lite lugna, mysiga låtar så man inte blir stressad.
0: Men de har gjort många hits. Hello. Men vi får besök imorgon alltså av Caro och Jenny från Joyride, musikalen då. Nu önskar vi dig en fortsatt fin tisdag, så hörs vi imorgon. Hej, hej!
1: Hej, hej! Hej.
3: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
4: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
5: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
6: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
7: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
9: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
10: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
11: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: programmet i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur nu på en 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: I helgen syntes Lady Gaga med sin nyfödda bebis för första gången. Hon var vid tillfället ute på en promenad med festmannen Michael Polonsky i norra Kalifornien. Men det har inte varit en enkel resa för popstjärnan, det här uppger källor för Page Six. Hon har länge drömt om att bli mamma och har försökt sedan 2024, skriver tidningen. Stephanie har haft en tuff resa rent fysiskt, säger en person med insyn. Lady Gaga var öppen med sin önskan om att bli mamma när hon var med i The Late Show med Stephen Colbert förra året. Det jag verkligen vill är att bli mamma. Det hoppas jag blir min nästa stora huvudroll, sa hon då. I våras fick den tidigare hovet-medlemmen Dante Linde och influencern Eleanor De Silva sitt första barn tillsammans. Och nu har paret förlovat sig. I ett inlägg på Instagram visar de upp sina ringar. 18 år, aldrig tvekat att det var du, skriver Dante Linde. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Det heter jag som håller det sällskap och fixar musiken några timmar framöver. Bjuder närmast på Luke Combs, Brian Adams och Lizzo.

0: kanalen med världens bästa lyssnare.
1: Girl, I'm about to have a

0: Där är Guldkanalen med musik senast ifrån Lizzo med To Be Loved. Och nu kan du vara med och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace där ju vinnaren får 35 sekunder på sig att fylla en vagn med sovrumsinredning. Och när tiden är ute så får du behålla allt du har stoppat ner i vagnen. Låter det som någonting du kan tänka dig så går du in och läser mer och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Och medan du gör det så fortsätter jag familjen här Guldkanalen med att bjuda på mer bra musik. Närmast ifrån både Tjuvjakt och Jakob Karlberg.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
10: Relax. Det är Vilax.
9: Läs mer på Vilax.

0: företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
1: Sydväxt för dig som vill växa tillsammans.
0: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

var ju sommaren för 11 år sedan han slog igenom med Dunder och Brak. Då blev ju låten du hörde den sommarens stora hit, i alla fall här hemma i Sverige. Det var ju Jakob Karlberg i Guldkanalen med Fan vad bra, efter Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt i Stammis. Nu ska vi tillbaka till 80-talet och lyssna på en klassiker ifrån filmen med samma namn. Här är Irene Cara i Guldkanalen med Fame.

kanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du One Republic med Need Your Love. Nu ska du få en Mello-favorit ifrån 1986. Hon var ju bara 20 år gammal när hon klev upp på Mello-scenen i röd kavaj och framförde den här låten. Låten har blivit en odödlig Melodifestivalsklassiker. Här är Lena Philipsson i Guldkanalen med Kärleken evig.

för att du väljer Guldkanalen denna tisdag förmiddag. Senast fick du Hanna Ferms senaste Nära något så bra. Och sedan dess en melloklassiker. Låten som ju blev hennes stora genombrott och starten på hennes fantastiska karriär som en av Sveriges största popdrottningar. Vi fick ju Lena Philipsson tidigare med Kärleken evig. Nu en klassiker i musikblandningen. Här är Dan Hartman, I Can Dream About You.

0: där, Guldkanalen med musik senast från Miles Smith med Stay, och så var det ju Dan Hartman innan dess med I Can Dream About You. Strax med bra musik, Henrik här, alldeles strax tillbaka med musik närmast från både Miss Li och Veronica Maggio.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allak advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
1: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
3: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
4: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
2: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
5: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
9: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna tisdag i Skåne och Öresund säger halvklart till mulet väder. Mestadels uppehåll och en temperatur nu på en 18-19 grader. Vinden måttlig mest och då som syd-sydvästlig.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Helsingborg i Superettan igår kväll så gick det inte så bra borta mot Östersund. HIF förlorade med 1-0. Helsingborg, de har 6 matcher kvar. Laget finns på plats 10 i tabellen. 5 poäng före det negativa kvalsträcket. För tabellsjuan Landskrona Boys, där blir det match hemma ikväll mot sistplacerade Sundsvall. Matchen på Landskrona IP, den har start klockan 7. Och så hockey, där SHL närmar sig ordentligt. Nu på lördag då är det säsongspremiär för Malmö Redhawks. Så blir det premiär på bortais mot HV71. Och det är ett Malmö som har meddelat att man lånar ut 20-åriga forwarden Victor Olofsson till Karlskrona i Hockeyettan för att han ska få mer speltid. Lånet, det gäller tills vidare och Olofsson kan kallas tillbaka om det skulle behövas. Malmös hemmapremiär i SHL, det blir mot Frölunda 26 september.
3: Stort tack säger vi till Martin van den för sporten. Henrik Weber heter jag som fixar musiken här under förmiddagen i Guldkanalen. Inleder den här timmen med Oasis, Rymdpojken och Abba.

0: Melodikanalen med musik senast från ABBA med Full Vogue. Och inte i morse heller fick vi rätt svar i vår tävling Gissa kändisen, där ju kändisen låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Det finns ju en lång, lång lista på Guldkanalens Facebook-sida du kan kolla in, där alla kändisar du gissats på finns. Till exempel så har du redan gissats på Hasse Aro, Anders Hansen och Johan Glans. Ny chans har du ju i morgon onsdag på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och då är ju den där killen värd 5800 kronor i presentkort, och du gissar ju imorgon bitti vid 7:30. Nu fortsätter vi tisdag förmiddag med musik alldeles strax ifrån både Alex Warren och Omar Rydberg.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
4: Alla behöver en bättre säng, och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbil.

0: Krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
1: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
2: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.
5: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

Idolkanalen. Och sen fick du Omar Rudbergs version av The Arcs genombrottslåt ifrån början av 2000-talet. Det var ju It Takes a Fool to Remain Sane efter Alex Warren med Eternity. Mama wants to

Det är Guldkanalen med Adele senast med Rolling in the Deep. Nu låten som han ju i efterhand har erkänt att han skrev mer eller mindre som ett skämt. Eller i alla fall för att driva med och hylla popmusiken från hans egen ungdom på 50- och 60-talet. Låten blev ju en jättehit. Här är en klassiker från 1972. Elton John med Crocodile Rock.

0: julkanalen med musik senast från Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy. Jag har laddat en 80-talare som jag tänkte spela för dig om en liten stund. Du ska få en monsterhit ifrån 84. Det blev David Lee Roth och de andra i gruppen Van Halen med Jump. Så blev det Savage Garden lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
3: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
2: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
3: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
4: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.

0: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
1: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
2: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
3: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
4: Miljöfabriken.com.
5: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertikterna för imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Kan också på sina håll, framförallt under eftermiddagen, komma in en del regnstänk. Temperaturen 17-19 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I helgen syntes Lady Gaga med sin nyfödda bebis för första gången. Hon var vid tillfället ute på en promenad med festmannen Michael Polonsky i norra Kalifornien. Men det har inte varit en enkel resa för popstjärnan, det här uppger källor för Page Six. Hon har länge drömt om att bli mamma och har försökt sedan 2024, skriver tidningen. Stephanie har haft en tuff resa rent fysiskt, säger en person med insyn. Lady Gaga var öppen med sin önskan om att bli mamma när hon var med i The Late Show med Stephen Colbert förra året. Det jag verkligen vill är att bli mamma. Det hoppas jag blir min nästa stora huvudroll, sa hon då. I våras fick den tidigare hovet-medlemmen Dante Linde och influensern Eleanor De Silva sitt första barn tillsammans. Och nu har paret förlovat sig. I ett inlägg på Instagram visar de upp sina ringar. 18 år, aldrig tvekat att det var du, skriver Dante Linde. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Tack igen för de nyhetsnyheterna. Henrik Wiberg heter jag som nu drar igång tisdag lunchen här i Guldkanalen. Och det gör jag närmast med musik från Shaboos och Glenn Bridges. Och

0: Det är Guldkanalen med George Ezra senast med Green Green Grass. Hur mycket hinner du få ner i en kundvagn på 35 sekunder? Nu kan du vara med och tävla i Guldkanalens kundvagnsrace. Och allt du hinner plocka ner i den här kundvagnen får du ta med dig hem. Du läser med och tävla på Guldkanalens Facebook-sida. Henrik Kapp som alla strax är tillbaka med ny musik från Sanna Nilsen. Och så har du musik från Pink lite längre fram.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
5: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
7: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
8: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
10: Hallå, Rickard från Jormaster Vulko Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormaster Vulko Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
11: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
12: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
1: fönster. Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen med Pink, Raise Your Glass. Och sedan dess sångerskan som ju firar 30 år som artist. Du hörde Sanne Nilsens nya singel som heter What Love Is. Nu är kungen av pop i Guldkanalen denna tisdag lunch. Här är Michael Jackson med Smooth Criminal.

Harry Styles i Guldkanalen med Late Night Talking. Nu ska du få en klassiker från början av 80-talet. Det här är gruppen Man At Works största hit. En hyllning till hemlandet Australien. I Down.

Välkommen till lunchen i Guldkanalen. Senast fick du Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Nu är Coldplay i Guldkanalen. Här är Feels Like I'm Falling In Love.

0: Guldkanalen. En härlig klassiker senast ifrån John Parr. Du hörde St. Elmo's Fire. Strax musik ifrån både Kimberly och Shepard.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: dags för trevligheter hos Hymaskinen i Sjöbo. Ett evenemang du inte vill missa. Kolla vår hemsida så får du veta mer. Hymaskinensjöbo.se.
1: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
3: Inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
4: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
2: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
5: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
6: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
8: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
9: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Hon slog igenom stort när hon vann Idol för 3 år sedan. Och så tog hon sig till final i årets Melodifestival med låten du hörde. Det var ju Kimberley i Guldkanalen med Eternity. Can you feel

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertikterna för imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Kan också på sina håll, framförallt under eftermiddagen, komma in en del regnstänk. Temperaturen 17-19 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: I kväll i Superettan i fotboll så ska tabellsjuan Landskrona Boys spela hemma mot det sistplacerade Sundsvall. Lagen har 7 matcher kvar och Landskrona behöver poäng om man ska kunna ha chans på topp 4 placeringarna, och Sundsvall, de behöver poäng för att inte riskera att åka ur Superettan. Landskronas tränare Robin Asterhed inför matchen ikväll.
3: Så vi väntar oss en match mot en organiserad motståndare där det kommer krävas en hel del synk och timing för att slå ut dem och för att skapa målchanser på dem. Och sen så kommer de att fightas för sitt liv för att hålla sig kvar. Precis som vi ska fightas för vårt liv för att ta oss uppåt i tabellen.
2: Det sa Landskronas tränare Robin Asterhed till klubbens sociala media. Matchen mot Sundsvall ikväll på Landskrona IP, den drar igång klockan 19. Helsingborg i samma liga, de matchade igår. Det blev förlust borta mot Östersund med 1-0. HIF med 6 matcher kvar är tabell 10 och är 5 poäng före det negativa kvalsträcket. Helsingborg matchar igen på söndag, då mot Norrby hemma på Olympia.
4: Vad heter jag som finns på plats bakom mikrofon och mixerbord i guldstudion denna tisdag eftermiddag. Inleder den här timmen med Bruce Springsteen, Somber och Hanna

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Hanna Färm med Hanny Dan. Rickard Herrey och Jojje Jönsson, där håller de två gissningar vi har fått den här veckan än så länge i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Det är ju ingen av dem, men vet du vem den här kändisen är?
1: Ja, faktiskt.
0: Så har ni chans i morgon onsdag när Guldmorgon är tillbaka. Det gissar vi vid 7:30 och imorgon så är ju kändisen man 5800 kronor i presentkort. Strax med bra musiken i radio, närmast ifrån både Magnus Uggla och så blev det John Travolta tillsammans med Olivia Newton-John.
2: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
3: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik. Skandorama.
4: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
7: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
8: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
9: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni!
10: Miljöfabriken.com.
11: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne. När tv-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info, besök SMK Hörbys sociala medier.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Na, na, na.

Youtube-kanalen. Och senast fick du en klassiker, musik från filmen Grease. Det var ju John Travolta tillsammans med Olivia Newton-John i Summer Nights. Efter Magnus Uggla med Trubaduren. Nu Keith Urban och Michael McDonald i Guldkanalen.

Somebody. One Republic och Kygo Guldkanalen med Lose Somebody. Du ska få klassiker om en liten stund. Det är från Queen, Radio Gaga. Först musik är från årets Melodifestival. Här är Medina Guldkanalen med Viva La Mar. Mama,

Bilkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Sabrina Carpenter med Espresso efter en klassiker från 1984. Du fick ju Freddie Mercury och de andra killarna i gruppen Queen med Radio Gaga. Nu lite Capital Cities denna tisdag eftermiddag i Bilkanalen. Här är Safe and Sound.

0: Julkanalen med Blink 182 senast med All the Small Things. Henrik heter jag, alldeles strax är det programledarbyte. Har nu en fortsatt fin tisdag och lyssna på Daniel Ullhage som jag tar över studion här med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
3: Dags för trevligheter hos Hymaskiner i Sjöbo. Ett evenemang du inte vill missa. Kolla vår hemsida så får du veta mer. Hymaskiner i Sjöbo.se.

0: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
1: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
2: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Kan också på sina håll, framförallt under eftermiddagen, komma in en del regnstänk. Temperaturen 17-19 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: I helgen syntes Lady Gaga med sin nyfödda bebis för första gången. Hon var vid tillfället ute på en promenad med festmannen Michael Polonsky i norra Kalifornien. Men det har inte varit en enkel resa för popstjärnan, det här uppger källor för Page Six. Hon har länge drömt om att bli mamma och har försökt sedan 2024, skriver tidningen. Stephanie har haft en tuff resa rent fysiskt, säger en person med insyn. Lady Gaga var öppen med sin önskan om att bli mamma när hon var med i The Late Show med Stephen Colbert förra året. Det jag verkligen vill är att bli mamma. Det hoppas jag blir min nästa stora huvudroll, sa hon då. I våras fick den tidigare hovet-medlemmen Dante Linde och influencern Eleanor De Silva sitt första barn tillsammans. Och nu har paret förlovat sig. I ett inlägg på Instagram visar de upp sina ringar. 18 år, aldrig tvekat att det var du, skriver Dante Linde. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Tack så mycket till Henrik Wiberg. Daniel Ullhage heter jag som tar plats i studion. Jag har suttit i konferens hela förmiddagen i Malmö. Lite seg i kolan blev man. Och vi ska försöka få styr på den här tisdags eftermiddagen, tänker jag. Vi börjar med Teddy Swims.

0: fyllde 29 år igår faktiskt. Benjamin Ingrosso fick du i Guldkanalen med Back to You. Välkommen ska du vara till den här tisdags eftermiddagen. Daniel i studion, Henrik Wiberg har vi skickat hem. Sagt att nu får du gå hem. Nu har du gjort vad du ska för idag. Henrik, Jane och Pola är tillbaka tidigt i morgon bitti 5-10 med ett nytt guldmorgon som du inte får missa såklart. Och häng med igenom eftermiddagen. Massa sjömusik är på väg, eller vad? Fever Dream till exempel med Alex Warren. Kom och strax.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Skandorama.
3: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
4: Va? Varför får du pengar?
5: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
8: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
9: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
10: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
11: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
12: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne. När TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info, besök SMK Hörbys sociala medier.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

makes you beautiful. One Direction, Eagle-kanalen. What makes you beautiful i musikblandningen. Vi kollar kalendern. Tisdag idag, 15 september 2026. Sigrid och Siri är det som har namnsdag idag. Och det är internationella dagen för demokrati idag. Vi har ju demokrati i Sverige. Vi hade ju val i söndags. Då får vi se hur det gamla demokratin. Vad har vi ställt till med i svenska folket? Det blir rörigt det här, känns det som. Nåväl, fyller du år idag så kan du skryta vid fikabordet att du delar födelsedag med två stycken prinsar faktiskt. Både prins Harry i Storbritannien och prins Daniel här hemma. Båda de fyller år idag. Så är det. Nu blir det tjus i Texas med Ella Langley. Det är tisdag med Guldkanalen. Just when I-

Tack ska du för ny musik, Igor kanalen. Miley Cyrus, Lainey Wilson med Younger You är strax på väg. Men först, det här är ju radiostationen som älskar 80-tal. Gör du detsamma så är du på rätt ställe, kan jag säga. Här är Taylor Dane, Tell It To My Heart. Spelas för dig just nu på Gullkanalen.

Ny musik i Guldkanalen. Younger You med Miley Cyrus och Lainey Wilson i musiken. Och så Taylor Dane med Tell It To My Heart. Lite återtala innan i musikplaneringen. Jag finns här och fixar musiken så att det är en skön eftermiddag. Det är så det fungerar. Det blir en 80-talsklassiker om en liten stund. Och lite senare en ny musik från Olivia Rodrigo. Det vill du inte missa. Men först har vi lite hovet i Guldkanalen. Hund dansar vidare i livet.

0: Samantha Fox, det här är radiostationen som älskar 80-tal. Och vi är fulltaliga i guldstaben. Det älskar man ju när det händer. Vängsta på vädret, till på nyhetsnätterna, Martin Fahlén sporten och med start i nästa timme Henke Holmberg med fullt fokus på den skånska trafiken. Och strax i musiken, där vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag. Nytt ifrån Olivia Rodrigo kommer strax.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.

0: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
2: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
3: Inte nu igen. Jag gider mig själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
4: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
2: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
5: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
6: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: Sydväxt. Nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
8: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
7: Sydväxt. För dig som vill växa tillsammans.
8: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
9: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
10: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Och ni hörde det att Lady Gaga har ju fått bebis, så nu är hon mamma Gaga.
1: Mm. Jag visste inte ens baby Gaga.
2: Ja. Gaga är väl bra när man barn ska lära sig prata.
0: Vad heter mamma Gaga?

0: in capital letters.
1: Hailey Steinfeld med Capital Letters.
2: Guldkanalen.
1: Som du hör på FM, DAB+, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan tre.
2: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
3: Väderutsikterna för imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Kan också på sina håll, framförallt under eftermiddagen, komma in en del regnstänk. Temperaturen 17-19 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind.
2: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
4: I kväll i Superettan i fotboll så ska tabellsjuan Landskrona Boys spela hemma mot sistplacerade Sundsvall. Lagen har 7 matcher kvar och Landskrona behöver poäng om man ska kunna ha chans på topp 4 placeringarna, och Sundsvall, de behöver poäng för att inte riskera att åka ur Superettan. Landskronas tränare Robin Asterhed inför matchen ikväll.
5: Så vi väntar oss en match mot en organiserad motståndare där det kommer krävas en hel del synk och timing för att slå ut dem och för att skapa målchanser på dem. Och sen så kommer de att fightas för sitt liv för att hålla sig kvar. Precis som vi ska fightas för vårt liv för att ta oss uppåt i tabellen.
4: Det sa Landskronas tränare Robin Asterhed till klubbens sociala media. Matchen mot Sundsvall ikväll på Landskrona IP, den drar igång klockan 19. Helsingborg i samma liga, de matchade igår. Det blev förlust borta mot Östersund med 1-0. HIF med 6 matcher kvar är tabell 10 och är 5 poäng före det negativa kvalsträcket. Helsingborg matchar igen på söndag, då mot Norrby hemma på Olympia.
1: Tackar vi till vår sportmovel här på Guldkanalen, Martin Fandén, som håller koll på sportvärlden åt oss. Vi ska strax för Bruno Mars, Risk It All, och strax också försöka koll på trafikläget. Men vi börjar med Backstreet Boys.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Mars, Whiskey Doll i Guldkanalen. Strax en första koll på trafikläget med Henke. Och ser du något som stör i trafiken, då kan du ringa till vårt trafiknummer från och med nu 010 11 91 till Henke Holmberg. Och strax när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag så blir det till exempel Tame Impala med Dracula.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
3: Apphets. TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
4: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
5: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
7: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
8: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
9: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Lala med Dracula. Du får den såklart här i Guldkanalen den här tisdags eftermiddagen. Då vi strax fortsätter med musiken. Till exempel är det både musiken från Olivia Dean och Ariana Grande på väg i musikplaneringen alldeles strax. Men först låter vi Henke komma till tals vad det gäller trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag har ju gått och blivit förkyld som du kanske hör, men jag ska göra mitt bästa ändå. Det är så att i de östra delarna av Ystad så har det skett en trafikolycka. Det är på E65 Dragongatan i Ystad, så att där är det avstängt i bägge riktningar på grund av den olyckan.
0: Tillbaka till musiken då. Och mer trafik lite senare från Henke. Här är Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

80-talet. Eller släpptes faktiskt precis 1980 den här låten Funky Town med Lip Sync. Men min favoritversion av låten, den är gjord av ett gäng från New York som heter Lucky Chops. Jag har ett klipp här, vi kan väl lyssna lite på deras version. Framförd i New Yorks tunnelbana för ett antal år sedan. Lucky Chops med Funky Town. Herregud alltså. Ja, det är bra ösar. Har man hälften av deras energi så är man lyckligt låta, så kan vi säga. Lucky Chops heter det gänget ifrån New Yorks tunnelbana. De blev inte helt oväntat virala med det här klippet för ett antal år sedan. Nu lämnar vi Funky Town för den här gången och tar betydligt nyare och betydligt lugnare. Här är Ariana Grandes Hate That I Made You Love Me. Spelas för dig just nu på Guldkanalen.

0: Ett sista glas med Miriam Bryant för i Guldkanalen. Det var inte den sista sången här, utan här eftermiddagen. Det blir Harry Styles direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I den östra delen av Ystad så är det ju en trafikolycka på E65 Dragongatan i Ystad, så att vägen är avstängd där i bägge riktningar. Vad har vi mer då? Mellan Skurup och Ystad så är det en lastbil som står stilla på E65. Lastbilen står mellan Rydsgård och Ringö i riktning mot Ystad.

0: Och ni hörde det att Lady Gaga har ju fått baby, så nu är hon mamma Gaga.
1: Mm. Jag visste inte till baby Gaga.
2: Ja. Gaga är väl bra när man barn ska lära sig prata.
0: Vad heter mamma Gaga?

0: Det är tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Perikles och Anna Hertzman fick du där med Jag kan inte andas utan dig. Och strax fortsätter vi med musiken och med trafiken. Henke håller koll på den skånska trafiken och Stella Lefty håller koll på den amerikanska tågtrafiken. Vi ska ta tåg från Boston med Stella Lefty alldeles strax i Guldkanalen.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
3: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Alla behöver en bättre säng och just nu får du upp till 5000 kronor rabatt på din nästa säng från Vilax sängfabrik i Staffanstorp. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
8: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
7: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
8: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
9: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
10: På grund av Flyinge rullar det på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik.

0: Han är från Australien, den här diskjocken som kallar sig för Cyril, som har producerat om lite olika versioner av låtar. Till exempel Stumbling In, som du fick i vår musikplanning.
1: Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är tisdag och klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädertikterna för imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Kan också på sina håll, framförallt under eftermiddagen, komma in en del regnstänk. Temperaturen 17-19 grader som varmast, och vi får en svag till måttlig vind.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
3: I helgen syntes Lady Gaga med sin nyfödda bebis för första gången. Hon var vid tillfället ute på en promenad med festmannen Michael Polonsky i norra Kalifornien. Men det har inte varit en enkel resa för popstjärnan, det här uppger källor för Page Six. Hon har länge drömt om att bli mamma och har försökt sedan 2024, skriver tidningen. Stephanie har haft en tuff resa rent fysiskt, som person med insyn. Lady Gaga var öppen med sin önskan om att bli mamma när hon var med i The Late Show med Stephen Colbert förra året. Det jag verkligen vill är att bli mamma. Det hoppas jag blir min nästa stora huvudroll, sa hon då. I våras fick den tidigare hovetmedlemmen Dante Linde och influencern Eleanor de Silva sitt första barn tillsammans. Och nu har paret förlovat sig. I ett inlägg på Instagram visar de upp sina ringar. 18 år, aldrig tvekat att det var du, skriver Dante Linde. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
0: På väg någonstans i Skåne, då är du på rätt ställe, kan jag säga. För strax blir det mer trafik från Henke, som du når på 010 10 11 91 och ser någonting som stör i trafiken. Du kanske är på väg på vägarna i Skåne, men ställ left in. Hon är på väg med tåg mot Boston.

0: hoppas att du känner dig happy den här tisdags eftermiddagen. Det är Guldkanalen som står på med Pharrell Williams och just låten Happy. Mer musik som gör oss glada när vi strax fortsätter Skånes skönaste eftermiddag på Guldkanalen. Till exempel med den nya från Mondo som siktar på gold.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
4: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
5: Apphets hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla apphets.se.
6: Apphets. Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
7: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik och

0: Taylor Swift var på Light i Guldkanalen denna tisdag eftermiddag. Så strax fortsätter med ny musik från Mondo som både är bra på att hoppa högt med en stav men också bra på att göra musik. Det är fantastiskt. Vissa är bra på allt. Vad är Mondos svaga punkt? Vad är han dålig på? Han kanske är usel på att stryka skjortor, tänker jag. Eller han kanske har en jätteful handstil, inte vet jag. Men han är bra på hoppa stavhopp och göra musik. Och du ska få hans nya singel Gold direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag är ju förkyld, men en gör så gott en kan, som man brukar säga. I östra delen av Ystad så är det fortfarande problem efter en trafikolycka. Det är på E65 Dragongatan i Ystad. Där är vägen avstängd i bägge riktningar.

0: sexbomb. Och Tom Jones fick i dagarna beskedet att han måste lämna The Voice UK, där han har varit så här fast i panelen som coach. Men nu måste han lämna motvilligt. Vad tycker vi om detta? Och framförallt, vad tycker vi om den här versionen av sexbomb som Tom Jones framförde i programmet?
1: Spy on me, baby.
0: Vi lyssnar lite.
1: You satellite.
0: Yes.
1: Infrared to see me move.
2: Just
0: det, wow.
1: Shoot me right.

herregud alltså. Tom Jones som måste lämna som coach i The Voice UK. Vad tyckte du om den här versionen av Sex Bomb? Skriv gärna i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Där du nu blir Teddy Swims, Mr. Know It All, nu på Guldkanalen.

0: Mr. Probs i Guldkanalen med Waves. Mer sjömusik är på väg, till exempel Ella Langley direkt efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: I östra delen av Ystad har vi en längre tid haft en trafikolycka på E65an Dragongatan i Ystad, och det har varit avstängt i bägge riktningar, men nu har vägen öppnat igen där. Det ska endast vara mindre störningar kvar.
0: Tillbaka till musiken här på Guldkanalen. Med trafik strax igen från Henke såklart, men nu blir det ny musik från Ella Langley. Be Her, det här är Guldkanalen.

0: Be By You, ny musik med Luke Combs här i Guldkanalen. Där vi fortsätter säkert såklart vidare i tisdags eftermiddagen med musiken och med trafiken från Henke. Och så blir det sporten på heltimmeslaget.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Va? Varför får du ut pengar?
3: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.

0: Berika hösten med en storstadsresa från Scandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Scandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på scandorama.se.
1: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
2: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
3: Jens Bemula här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
6: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
5: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
6: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
7: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Och ni hörde det att Lady Gaga har ju fått bebis, så nu är hon mamma Gaga.
1: Mm. Jag visste inte ens baby Gaga.
2: Ja. Gaga är väl bra när man barn ska lära sig prata.
0: Vad heter mamma Gaga?

0: Miley Cyrus med End of the World.
1: Guldkanalen.
0: Som du har på FM-bandet, på DAB Plus, i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Vädertikterna för imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Kan också på sina håll, framförallt under eftermiddagen, komma in en del regnstänk. Temperaturen 17-19 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind.
1: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
3: I kväll i Superettan i fotboll så ska tabellsjuan Landskrona Boys spela hemma mot sistplacerade Sundsvall. Lagen har 7 matcher kvar och Landskrona behöver poäng om man ska kunna ha chans på topp 4 placeringarna, och Sundsvall, de behöver poäng för att inte riskera att åka ur Superettan. Landskronas tränare Robin Asterhed inför matchen ikväll.
4: Så vi väntar oss en match mot en organiserad motståndare där det kommer krävas en hel del synk och timing för att slå ut dem och för att skapa målchanser på dem. Och sen så kommer de att fightas för sitt liv för att hålla sig kvar. Precis som vi ska fightas för vårt liv för att ta oss uppåt i tabellen.
3: Det sa Landskronas tränare Robin Asterhed till klubbens sociala media. Matchen mot Sundsvall ikväll på Landskrona IP, den drar igång klockan 19. Helsingborg i samma liga, de matchade igår. Det blev förlust borta mot Östersund med 1-0. HIF med 6 matcher kvar är tabell 10 och är 5 poäng före det negativa kvalsträcket. Helsingborg matchar igen på söndag, då mot Norrby hemma på Olympia.
0: Tisdag eftermiddag tillsammans med Guldkanalen. Vi drar vidare genom eftermiddagen. Mer trafik strax såklart ifrån Henke som håller koll på den pågående rusningstrafiken. Och ser du någonting som stör, ring gärna till vår trafikstudio till numret 010 11 91. Här är Maroon 5.

0: Ella Kay, I love it, I love it, I love it. Den får du i Guldkanalen den här tisdags eftermiddagen som vi strax ska fortsätta såklart vidare i 17 timmen med musiken och med trafiken. Minst 9 låtar rad i musikblandningen. Rymdpojkens nya, den bästa tiden väntar på dig. Och så den här ifrån One Republic, Need Your Love strax.
1: Östen i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Appheads, experterna på molnbaserad IT, IT med mening.
3: Vårdcentralen Jägersro i Elsen, vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
7: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
8: Miljöfabriken.com.
9: Den 25-27 september är det öppet hus på Autohallen Husbilar i Lomma. Upptäck nya modeller för 2027 och ta del av fina kampanjpriser. Ses på Autohallen.
10: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
11: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
12: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Need Your Love med One Republic, ny musik i Guldkanalen. Tack för att du är inrattad. Vi håller dig i sällskap såklart på väg hem från jobbet kanske vid den här tidpunkten. Många som är ute och rör sig på de skånska vägarna, och det är väl läge kanske att släppa in Henke i sändningen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag är ju förkyld så jag kraxar som en kråka, men jag ska göra mitt bästa ändå. Vid Landskrona, där är det en bil som står stilla och orsakar kö. Den här bilen står på E6 mellan Landskrona norra 26 och Landskrona södra 25 i riktning söderut mot Malmö.

0: Strax blir det Bruno Mars och så den mest streamade låten på Spotify den här sommaren. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Ängelholm och Helsingborg så ligger ett föremål på vägen på E6an. Det här föremålet ligger söder om Strövelstorp nummer 32 i riktning söderut mot Helsingborg.

0: Die Die med Shakira som var den mest spelade låten på Spotify i Sverige sommaren 2026. Så blev det faktiskt Shakiras Die Die som du fick i musikblandningen här på Guldkanalen. Där vi strax ska fortsätta såklart med både musiken och med trafiken, och ser du något som stör så kan du ringa till Henke 010 10 11 901. Och strax i musikblandningen, när vi fortsätter Skånes skönaste tisdags eftermiddag in i kvällen, så blir det ny musik med Kygo.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral, och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
4: Va? Varför får du ut pengar?
5: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
6: Välkommen till Villax sängbutik i Staffanstorp.
7: Total Relax. Det är Villax.
6: Läs mer på villax.se.

0: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
1: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
3: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
4: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. Mamma.

0: Ni hörde det att Lady Gaga har ju fått baby, så nu är hon mamma Gaga.
1: Mm. Jag visste till baby Gaga.
2: Ja. Gaga är väl bra när man barn ska lära sig prata.
0: Vad heter mamma Gaga?

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Kan också på sina håll, framförallt under eftermiddagen, komma in en del regnstänk. Temperaturen 17-19 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: I helgen syntes Lady Gaga med sin nyfödda bebis för första gången. Hon var vid tillfället ute på en promenad med festmannen Michael Polonsky i norra Kalifornien. Men det har inte varit en enkel resa för popstjärnan, det här uppger källor för Page Six. Hon har länge drömt om att bli mamma och har försökt sedan 2024, skriver tidningen. Stephanie har haft en tuff resa rent fysiskt, säger en person med insyn. Lady Gaga var öppen med sin önskan om att bli mamma när hon var med i The Late Show med Stephen Colbert förra året. Det jag verkligen vill är att bli mamma. Det hoppas jag blir min nästa stora huvudroll, sa hon då. I våras fick den tidigare hovetmedlemmen Dante Linde och influensern Eleanor De Silva sitt första barn tillsammans. Och nu har paret förlovat sig. I ett inlägg på Instagram visar de upp sina ringar. 18 år, aldrig tvekat att det var du, skriver Dante Linde. Och det får avsluta dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i tisdagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap en timme till i studion. Sen blir det Bengtsson som får ta över precis som vanligt vår kvällsredaktion. Klara Hammarström stänger singel strax, men först blir det Ray Dalton.

0: Ny musik här i Guldkanalen från Klara Hammarström. Låten heter Gravity och det följer såklart i musikblandningen. Tisdag kväll med trafik strax från Henke och mer musik i musikblandningen. Ja, den här låten är på väg. Älskar Shabuzi och hans nya Burn It Down.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. Reklam.
2: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
3: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen. Skandorama.
4: Berika hösten med en storstadsresa från Skandorama. Följ med till Berlin, London, Prag, Rom eller Paris och upplev den pulserande atmosfären tillsammans med våra Skandorama-guider. Vem tar du med dig i höst? Boka på skandorama.se.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
6: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
7: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
9: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
8: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
9: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
10: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och

0: Miss Li med instruktionsboken. Vi är många som är slarviga och dåliga på att läsa instruktionsböcker. Man är så ivrig när man ska sätta ihop någonting nytt man har köpt. Så man liksom ögnar bara igenom lite grann i den där instruktionsboken. Sen på slutet när man liksom börjar bli klar med grejen och upptäcker att vänta lite, det fattas ju två skruvar här som inte är på plats. Då inser man att aha, de skulle ju in långt mycket tidigare.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vi har ju haft en trafikolycka i Malmö på väg 841, Sallerupsvägen, i höjd med trafikplats Sallerup på Sallerupsvägen. Så eventuellt kan det vara någon störning kvar på platsen.
0: Tack Henke som kommer tillbaka en gång till innan vi stänger trafikstudion för den här kvällen. Ny musik i Guldkanalen. Höj volymen och njut av Shaboozys Burn It Down i Guldkanalen.

Guldkanalen. Missa inte Guldman som är tillbaka imorgon bitti 5-10. Är du uppe tidigt med tuppen så sätt på rätt kanal. Henrik Jane och Prola 5-10 med Guldman imorgon bitti. Här är Molly Sandén och Victor Excel med ny musik. Tänk om i

0: I Love It med Icona Pop. Du får den såklart här i Guldkanalen, där vi nu tittar till trafiken en sista gång.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Den trafikolyckan som vi hade förut i Malmö på väg 841 Sallerupsvägen i höjd med trafikplats Sallerup. Den olyckan ska nu vara uppklarad.
0: Tack för idag, Henke, som kan släcka lampan i trafikstudion. Henke är tillbaka efter midnatt som ditt lilla nattsällskap här på Guldkanalen hela natten. Och så med trafiken var bitti med Martin Fahlén.
3: Hej!

Plus, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Slut för idag, tack för idag. Så är vi som har jobbat med eftermiddagssändning här på Guldkanalen. Tilly på nöjesnyheterna, Fandén på sporten, Holmberg på trafiken, och själv heter jag Daniel Ullhage. Jag är tillbaka efter 2 imorgon eftermiddag efter Henrik Wiberg som vanligt. Och nu tar strax Daniel Bengtsson över.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: Dags för trevligheter hos Hymaskiner i Sjöbo. Ett evenemang du inte vill missa. Kolla vår hemsida så får du veta mer. Hymaskinersjöbo.se.
4: Den 17 oktober kommer Symphony till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Symphony, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
6: Ja, inte nu igen. Jag gider mig själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
7: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
5: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
12: Så. Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Ni hörde det att Lady Gaga har ju fått bebis, så nu är hon mamma Gaga.
1: Mm. Jag visste inte ens baby Gaga.
2: Ja. Gaga är väl bra när man barn ska lära sig prata.
0: Vad heter mamma Gaga?

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Kan också på sina håll, framförallt under eftermiddagen, komma in en del regnstänk. Temperaturen 17-19 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind. Till Guldkanalen. Hej min vän, klockan har tickat förbi 7. Tack till Daniel Ullhage. Han kommer in i studion igen i morgon eftermiddag. Nu är det du och jag som åker under kvällen här i Guldkanalen och bjuds på massa bra musik. Vi börjar på 90-talet med Inner Circle, My Bad Boys.

0: började på Molly Hammars nya Aldrig ensam igen. Och så här var det ju Snap med Rhythm is a Dance. Och det där är en god gammal klassiker. Keith Urban och Michael McDonald alldeles strax. De bjuder på We Go Back. Och så ska du få The Outfield med lite 80-tal i Your Love. Och du vet att det är du som bestämmer musiken på denna kanal. Vill du vara med och bestämma en gammal god klassiker från förr? Eller en helt ny musik? Det går bra, vilket som vi bjussar på både och här på Guldkanalen. Skicka ett mejl till mig och berätta vad du tycker och tänker om musiken. Daniel Snabela, guldkanalen.se.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro, Sparbanken Skåne, bank på skånska, ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare, Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.

0: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
1: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
2: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på Mylla.
3: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
4: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma, vi ses ombord. Skåne Aviation.
5: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
6: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
5: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
6: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
7: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

The Outfield, Your Love, Keith Urban och Michael McDonald, We Go Back innan och musiken fortsätter. DJ Sammy tar och sätter tänderna i Bryan Adams gamla Heaven och får lite mer fart på den så att säga. Men först ut, ja, då lugnar vi faktiskt ner oss lite grann. Det gör vi tillsammans med Adele, här är hennes stjärna When We Were Young. I Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Min vän, du är en av världens bästa lyssnare. Jag tackar dig så hjärtligt för att du har valt denna station. Heaven.

0: just like a song when we were young.
1: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare.

Benson Boone i Guldkanalen, Mr. Electric Blue. DJ Sammy, Heaven, också Adele, When We Were Young. Mer musik alldeles strax ifrån det härliga norska tvillingpart Marcus och Martinus tillsammans med Leonie. Först ut här i Darin och Hög.

0: Elton John och Island Girl i guldkanalen. Leonio, Marcus Martinus innan Moonlight och så Darin allra först ut hög. Och musiken fortsätter, ja, den är så bra så att man kanske blir hög av den rent av. Teddy Swims, Megan Trainor, One Republic och mycket mer. Häng på!
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Dags för trevligheter hos hymaskiner i Sjöbo. Ett evenemang du inte vill missa. Kolla vår hemsida så får du veta mer. Hymaskiner i Sjöbo.se.
6: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
7: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
8: Ja, inte nu igen. Jag gider mig själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
9: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
10: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
11: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Toystransporter.se.
12: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
13: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
14: Miljöfabriken.com.
0: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när tv-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info, besök SMK Hörbys sociala medier.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Livet i samarbete med Spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Vädertikterna för imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Och kan också på sina håll, framförallt under eftermiddagen, komma in en del regnstänk. Temperaturen 17-19 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind. Visst är det Guldkanalen du lyssnar till. Min vän Daniel heter jag, följer med dig hela vägen fram till midnatt och tänker bjuda på skön musik från Ella Langley om en liten stund. Ed Sheeran är här med Candle in the Wind. Han tolkar Elton Johns gamla goa klassiker. Först ut Coldplay. Han och de i gänget där, de bjuder på Viva La.

0: fantastisk låt som skrevs om till ingen mindre än prinsessan Diana när hon gick bort. Men allra först, och den textrad som du hörde här nu som Ed Sheeran hade tolkat av, det är från originallåten som skrevs när Marilyn Monroe gick bort. Candle in the Wind. Ella Langley, Shoes in Texas, det var också Coldplay, Viva La Vida, och så alldeles som en stund ny musik från Ariana Grande.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Hej, Tilda här, flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmöarena.com.
4: Haraldssonsaktioner.se. Dagliga aktioner på nätet, året runt.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
7: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
8: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
9: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Stammis är det de sjunger för oss. Niklas Strömstedt innan, ja det är faktiskt pappan till Simon Strömstedt. Om fick du smaka på det, så Ariana Grande allra först ut. Mer musik, hej Madonna.

Selena Gomez säger som Simon Burr. Kill them with kindness, ja, det är ju bättre så. Bruno Mars, Risk It All och också Madonnas Hang Up. Musiken fortsätter, Danny Saucedo om en liten stund. Först ut en annan stor svensk artist. Här är Sara Larsson, här är Midnight Sun.

0: Hej Micke, Carola i Guldkanalen. Den där har många unga på tiden det begav sig sjungit med borsten framför spegeln, och som har stått och trott att man var Carola eller bara svängt med i låten. Och jag ska säga att det är inte bättre nu, för att jag sjöng den här på någon karaoke-grejs för inte så länge sedan, så att ja, den håller än i samma läge. Men svårt att göra den bättre än Carola. Danny Saucedo, Så som i himlen, och alldeles om en stund, ja, då får du Harry Styles med nya American Girls.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Dags för trevligheter hos Hymaskiner i Sjöbo. Ett evenemang du inte vill missa. Kolla vår hemsida så får du veta mer. Hymaskiner i Sjöbo.se. Total
3: Relax. Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
5: Ja, inte nu igen. Jag ger dem en skäl inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
6: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
4: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
7: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
8: Hallå, Rickard från Jormast och Vulko Eslöv. Ska du ha nya däck, däckbyte eller däckhotell? Vi på Jormast och Vulko Eslöv har lösningen. Boka enkelt på vulko.se.
9: Behöver du hjälp med godstransporter? Stora som små. Toystransporter.se.
10: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
11: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
10: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
11: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

0: Givet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna för imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir halvklart till mulet väder. Kan också på sina håll, framförallt under eftermiddagen, komma in en del regnstänk. Temperaturen 17-19 grader som varmast och vi får en svag till måttlig vind. Kanalen du lyssnar till, klockan har tickat förbi 9 och vi ska ta bjudas på en resa bakåt i tiden med Queen om en liten stund i It's a Kind of Magic, men också ny musik, både då med Hanna Färn, Nära något så bra, och allra först ut, det här är fantastiskt bra, här är Stella Lefty och hennes Boston.

0: Affärm i Guldkanalen, nära något så bra. Daniel heter jag, ditt sällskap här fram till midnatt. Jag tänkte om du vill så får du tipsa mig om bra musik. Du vill lyssna till daniel@guldkanalen.se. Annars har jag laddat bra grejer. Nile Horan, Alcazar och nya låten ifrån Mondo Duplantis. Den heter lämpligt nog Gold.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Reklam. Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
3: Miljöfabriken.com.
4: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
5: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
6: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
7: Jens Bemyla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. Bemyla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
8: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
9: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
11: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

Han är tillbaka, han kan inte bara hoppa högt, han kan även göra fantastisk musik tydligen då. Mondo Duplantis andra singel, den gillar vi, Gold heter den. Lämpligt nog för honom som tar massa guld och lämpligt nog för oss som älskar guld i guldkanalen såklart. Mer musik, ja, det älskar vi också. Hi Sam Smith, hi Fire on Fire. My mother

Catherine on the Waves, Walking on Sunshine, Genesis, Invisible Touch, Måneskin, Begin och musiken som fortsätter. Ja, det är Luke Combs bland annat. Fantastiska låten Be By You. Allra först ut, stjärnsjungandes Robbie Williams. Här är Angels i guld.

0: kväll. Umma Stenström slår mig hårt i ansiktet i guldkanalen. Luke Combs var innan Be By You och så Robbie Williams också med Angels.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Dags för trevligheter hos Hymaskiner i Sjöbo. Ett evenemang du inte vill missa. Kolla vår hemsida så får du veta mer. Hymaskinersjöbo.se.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
4: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
5: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
6: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
8: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
9: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
8: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
9: Anmäl dig och ditt företag på sydväxt.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

lyssnade till. Klockan har tickat förbi 10. Här ska det bli bra musik från One Republic bland annat. Need Your Love, Imagine Dragons, det där gillar vi. One on the top of the world, heter låten. Och så ABBA med en klassiker. Först ut, Aitayla är fantastiska Water.

0: musik i Guldkanalen. Does your mother know, frågar de sig. Rymdpojken, han sjunger nya visor för oss om en liten stund. Och så Justin Bieber med härliga Daisies.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri, utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
3: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Hos Jysk hittar du kvalitet, komfort och inspiration för hela sovrummet. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller besök oss online på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och det firar vi med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Mickes golv i Kävlinge förverkligar dina badrumsdrömmar från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
7: Hallå, krånglar bilen? Vi gillar problem. AD Bilverkstad Vulko Eslöv felsöker, reparerar och får det ut på vägen igen. www.bileslov.com.
8: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info besök SMK Hörbys sociala medier.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg.

0: I'll never let you part. For you're always
1: Michael Jackson.
0: In my heart.
1: Lite snyftandes sådär i slutet av Will You Be There. Sanna Nilsson är tillbaks. Ny musik. Här är What Love Is.

Guardians fantastiska Love Fool. Det var låten som gjorde Guardians till Guardians med hela världen, minsann. Kygo och Carter Fett nu. Här är That's When You Know.

0: tisdag kväll, på väg mot natt, en timme kvar lite drygt av tisdagen innan vi går in mot onsdag. Lill lördagen tar vid och vi är halvvägs in i veckan. Henke Holmberg tar hand om dig idag, men det är ett tag till. Jag tänkte ta och bjuda dig på Bruno Mars och John Farnham om en liten stund.
1: Hösten i samarbete med Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö. Tommy Anderssons måleri utför allt inom måleri. Aldos åkeri, miljösmart kvalitet på väg. ATV och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Och bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar.
2: Reklam. Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
3: Dags för trevligheter hos Hymaskiner i Sjöbo. Ett evenemang du inte vill missa. Kolla vår hemsida så får du veta mer. Hymaskinersjöbo.se.
4: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
5: Totorelax, det är Vilax.
4: Läs mer på vilax.se.
6: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
8: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
9: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
2: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Grönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och

Hejsan, Guldkanalen har du rattat in. Tack för detta. Världens bästa lyssnare har vi. Det är du som är en av dem. Underbart att få spendera denna tisdag kväll tillsammans. Vi tar snart in i natten på allvar. Henke Holmberg dyker upp om en timme. Men fram till dess, jag och du och massa bra musik.

0: Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Britney Spears, Baby One More Time. Och The Bahusa i Magnetic innan först ut där. Taylor Swift om en liten stund, också ny musik då i I Knew It, I Knew You. Och U2 med Sunday, Bloody Sunday. Vi är långt ifrån söndagen på båda hållen. Det är snart mitt i veckan och sen är det helg.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor återförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
3: Lasse, har du varit och köpt färgen så du kan måla i helgen?
4: Ja, inte nu igen. Jag gider man själv inte. Jag har kontaktat Tommy Anderssons måleri istället. Det är så mycket enklare.
5: Kontakta en riktig målare idag. Tommy Anderssons måleri. Vi tycker det är kul att måla.
3: Säg Lasse, man ska låta Tommy sköta det.
6: På grund av Flyinge rullade på i vinter. Flyinge schakt och anläggning fixar snöröjning och saltning. För mindre snö och mer trygghet på vägen.
7: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare? Toystransporter.se.
8: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
9: Sydväxt, nätverket där affärer, relationer och hjärta möts.
10: Här bygger vi framtidens företag och stöttar idrottande ungdomar längs vägen.
9: Sydväxt, för dig som vill växa tillsammans.
10: Anmäl dig och ditt företag på sydvaxt.se.
11: Haraldssons auktioner.se. Dagliga auktioner på nätet, året runt.
12: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björk Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björk Assistans.
13: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ring

0: De har gjort låtar tillsammans för och det blev bra då. Det blev fantastiskt bra nu. Molly Sandén och Victor Leksell tillsammans i Tänk om.
1: Hösten i samarbete med städfirman Klockrent för en renare tillvaro. Sparbanken Skåne, bank på skånska. ATV och MC-service i Hör, din CF-motoråterförsäljare. Miljöfabriken och Malmö lastbilcentral. Och Allack advokatbyrå, familjejuridik och arvsrätt.
2: Den 17 oktober kommer Syntoni till Malmö Arena. EDM-hits, DJs och storslagen symfoniorkester i en spektakulär show. Musik av Avicii, Swedish House Mafia, David Guetta, Eric Prydz och många fler. En kväll, en arena, en show i Skandinavien. Syntoni, Malmö Arena, den 17 oktober. Biljetter hittar du på malmoarena.com.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
4: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
5: Jens på Mylla här. Så här i valtiden är man riktigt jädrans trött på allt valfläsk. På Mylla har vi istället redigt fläsk från skånska glada grisar. Så handla din mat direkt från bunden på mylla.se.
6: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
7: Välkomna till årets fartfyllda rallyfest i skogarna i Mellanskåne när TV-svängen i Hörby avgörs lördagen den 19 september. Klockan 10.00 går starten från Hörby Sportcenter. För mer info, besök SMK Hörbys sociala medier.
8: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta.
9: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montering.

0: Det är jag, Henke, som tar över nu direkt efter Daniel Bengtsson. Och som du hör så har jag blivit förkyld. Men det går nog bra ändå, hoppas jag. Jag spelar musik från Tame Impala först ut här. Låten heter Dracula.
1: Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Words heter låten från Alesso och Sara Larsson. Och dessförinnan så var det Hot Chocolate, You Sexy Thing. Och nu lyssnar vi på Medina. Låten heter V.

brukar ju säga att gammal kärlek rostar aldrig, eller hur? Här kommer ju en låt på det temat, en duett. Det är Keith Urban tillsammans med Michael McDonald. Låten heter We Go Back.

0: alltid något.
1: Du hörde aktuella låten från Timbuktu, den heter Rädda liv. Och jag tänkte slå slag för en tävling som vi har. Lyssna här, tävla i Guldkanalens kundvagnsrace. Det är du. Du får 35 sekunder på dig att fylla en kundvagn med så mycket sovrumsinredning du bara hinner. Och allt du får ner i vagnen får du behålla. Låter intressant? Gå in och tävla på vår Facebook-sida.

0: har ju sagt att hon ska ta en liten paus från offentligheten. Det kan nog vara klokt. Ariana Grande pratar jag om. Det fick den här med aktuella låten Hate That I Made You Love Me. Och det vi lyssnar på nu, det är Outlandish. Kommer du ihåg den här låten? Aisha.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

med tyska Leoni och norska Marcus och Martinus med låten som heter Moonlight. Och strax spelar jag One Republic med Counting Stars. Men nu närmast en tjej från Chicago. Hon heter Raven Lenay. Vi lyssnar på hennes låt

0: Och ni hörde det att Lady Gaga har ju fått bebis, så nu är hon mamma Gaga.
1: Mm. Jag visste inte ens baby Gaga.
2: Ja. Gaga är väl bra när man barn ska lära sig prata.
0: Vad heter mamma Gaga?

Micke som håller sällskap. Och jag är ju förkyld, som du hör. Men ja, en gör så gött en kan. Jag tänkte spela musik från Joe alldeles strax. End of Beginning heter låten. Men allra först Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Bella Kay. Hon sjöng låten I love it, I love it, I love it. Och dessförinnan så var det Joe med End of Beginning. Jaha, kul att du lyssnar så här på nattkröken. Kommer du ihåg George Michaels ballad från 80-talet, Careless Whisper? Ja, den ska spela för dig snart. Och så K2, Turn the Lights Off. Men nu närmast så vankas det Benson Boone och Sorry I'm Here for Someone Else.

19 år gammal, George Michael, när han skrev den här låten, Careless Whisper. Ja, han satt på en buss på väg till sitt jobb och då satt han och nynnade fram den här melodin då, till Careless Whisper. Oj, för väl. Och före George Michael spelade jag Kato, Turn the Lights Off. Och nästa artist, han heter John Legend. Vi lyssnar på hans låt All of Me.

Ella Langley som kände sig bortvald när hennes kar valde en Texas-tjej istället för henne. Choose in Texas, så heter ju låten. Och här är Shaboozy tillsammans med Miles Smith. Blink twice.

tjejgruppen heter ju från början Second Nature. Sen så bytte de namn till TLC. Vi fick dem här med Unpretty som låten heter. Och är du redo för ny musik? Kommer här ifrån bandet Temper City. Nya låten heter Self Aware.

0: Och ni hörde det att Lady Gaga har ju fått bebis, så nu är hon mamma Gaga.
1: Mm. Jag visste inte ens baby Gaga. Ja. Men det, Gaga är väl bra när man barn ska lära sig prata.
0: Vad heter mamma Gaga?